Ktoś mówi nie, ktoś mówi nie chce, ktoś mówi chce.

не можа ляцець. Можа лепшы не трэба. И блакитное не

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, гэта программа Евразум.
5: И самая важная падзея эсэнцы панядзелка 6 ліпеня.
4: Як российский паліўны крызіс адаб'ецца на Беларусі?
6: Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние.
5: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
7: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэтыя аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
5: Нават так.
4: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
8: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершился 14-ты тур. Лідер чемпіянату Мінская Динамо упэўнена перамагло Мінск 3-0. МЛ Віцебск у выніковым матчы абыграў Славію 4-2. Батэ працягнуў няўдалую серыю, саступіўшы Гомелю з лікам 0-1 і застаецца ў зоне вылету. Іслач перамагла Торпеда Белас 2-0 і замацавалася на трэцім месцы. Брэсцкая Динамо было мацнейшае за Нафтан 4-2. Віцебск абыграў Дняпро 1-0. Арсенал мінімальна перамог Нёман, а Баранавічы і Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Нападаючы брэсцкага «Дынама» Душан Бакіч стаў аўтарам самага хуткага гола ў бягучым сезоне вышэйшай лігі. У матчы супраць «Нафтана» ён адкрыў лік ўжо на 33-й секундзе. Гэта першы гол, забіты ў першую хвіліну гульні ў гэтым чэмпіянаце. Абсалютным рэкордам вышэйшай лігі належыць былому паўабаронцу мінскага «Дынама» Антону Путілу, які ў 2009 годзе забіў ужо на 9-й секундзе супраць брэсцкага «Дынама». Юрген Клоп можа ўзначаліць зборную Германіі. Паводле інфармацыі аўтарытэтнага журналіста Бена Джэкабса, нямецкі футбольны саюз пасля спынення супрацоўніцтва з Юліянам Нагельсманам плануе пачаць перамовы з вядомым спецыялістам. Інфармацыю пацвердзіў вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паведамляецца, што сам Клоп таксама зацікаўлены ў вяртанні да трэнерскай працы і хацеў бы ўзначаліць нацыянальную зборную Германіі. «У мяне поўны бак энергіі, і я гатовы. Калі пачну перамовы, трэба будзе хутка прымаць рашэнні. Германіі неабходныя кардынальныя змены», – пракаментаваў Клоп. На чэмпіянаце свету па футболе разгарэўся скандал. Паводле інфармацыі журналіста Бена Джэкабса, FIFA упершыню ў гісторыі адмяніла чырвоную картку ўжо пасля матча. Гаворка ідзе пра нападаючага зборнай ЗША Фаларыана Балагуна, які быў выдалены ў сустрэчы з Боснія і Герцэгавінай. Паведамляецца, што пасля звароту Белага дома FIFA перагледзела рашэнне. Футбаліст зможа згуляць ў матчы 1/8 фіналу супраць Бельгіі. Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы True Social падзякаваў FIFA за тое, што арганізацыя выправіла вялікую несправядлівасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Большасць беларускіх тураператараў адмянілі пуцёўкі ў Крым, але працягваюць ездзіць у недалёкія ад паўвострава Анапу і Геленджык аб'язнымі маршрутамі.
2: Пасля таго, як беларускія турыстычныя аўтобусы патрапілі пад атаку дронаў у Бранскай вобласці, беларускія ўлады заклікалі беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў памежныя рэгіёны.
1: Маўляў, ніводная турфірма не зможа вам гарантаваць бяспеку ў краіне, якая вядзе вайну.
2: Беларусы прислухаліся, але не ўсе. Многія па-ранейшаму набываюць аўтобусныя квіткі ў Дагестан, Анапу, Геленджык, каб паляжаць на цёплых пясках на Чорным моры. І мяркуюць, што перасцярогі, якія гучаць нават з вуснаў чыноўнікаў, гэта паніка, якую распаўсюджваюць, ну хто ж яшчэ, як не суайчыннікі ў выгнанні.
1: Але ці сапраўды паездкі на поўдзень Расіі карыстаюцца попытам? Размаўляем з нашай журналісткай Янкай, яна пагутарыла з тураператарамі.
2: Скажы, калі ласка, якім чынам цяпер беларусаў возяць на Чорнае мора і ці шмат рэйсаў ёсць дзеля гэтага?
3: Так, сапраўды да паездкі дагэтуль яшчэ выконваюцца. Адзінае, што ось яны ўжо напэўна не ездзяць на сам Крым, але на курорты Азовскага альбо Чорнага мора Расіі, так. І цяпер ужо столькі з той агаворкай, што ўсе аўтобусы кіруюцца навокал Бранскай вобласці, то бок яны едуць там праз Смаленскую вобласць, паўднёвую частку Смаленскай вобласці, далей на Калугу, на Тулу і ўжо тады кіруюцца на поўдзень і пераважна ў бок Геленджыку, але таксама ездзяць у Анапу, проста некаторыя турфірмы адказвалі, што, напрыклад, ад Анапы яны адмовіліся. Магчыма, праз тое, што Анапа знаходзіцца ўсё ж такі бліжэй да Крымскага мосту. Вось там некаторыя фірмы тут ужо, я так разумею, што самі вырашаюць, якбы ці ехаць туды, ці не ехаць туды. Вось, а што змянілася, дык гэта вось тое, што кажу, гэта менавіта сам маршрут. Ён зрабіўся, паводле словаў тураператараў, трошку даўжэйшым, там на 1,5-2 гадзіны. Пры гэтым як бы цана не змяняецца, яна застаецца той жа. Некаторыя аператары адзначылі, што яны, напрыклад, заклікаюць людзей перасаджвацца з аўтобусы на цягнікі, таму што цягнікі можа даражэйшыя. Мне падалі такую цэну $170 за чалавека, але ўсё роўна гэта будзе як бы больш-менш як бы нібы бяспечнейшы шлях. Таксама, што цікава, адна фірма адзначыла, што не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобус стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Так, што час там можа займаць, да, 4 гадзінаў, то бок, я так разумею, што гэта азначае, што там сапраўды ёсць нейкія праверкі, і што цяпер, калі патокі былі там распаўсюджаны яшчэ там на Гомельскую вобласць, яны цяпер ідуць толькі праз Магілёўскую. І ад гэтага яны як бы там ствараюць чаргу. І з іншага боку, ось так цяжка сказаць пра попыт, ён зменшыўся ці не, але рэйсы як хадзілі, так і ходзяць рэгулярна, паводле слова ў тых жа тураператараў.
2: Ну, я ведаш, я ўтрэсі яшчэ чытала, што, ну, гэта ўсё ж каментары нейкіх беларусаў, так, што многія цяпер выбіраюць не цягнік, не аўтобус, а кшталту, вось, просто пералёт праз Москву. І, маўляў, гэта ўжо дакладна бяспечна. Хаця з іншага боку, ці можа быць увогуле бяспека цяпер у Расіі? Тут, канешне, такое вялікае пытанне.
3: Ну, ось тое ж самае кажуць і тыя ж турфірмы. Вось, што цікава, пра гэта казаў Вальфовіч, што ніводзін турыстычны аператар не будзе гарантаваць бяспеку. І роўна нібыта тую ж самую цытату мне сказала адна з тураператарак, што гэта ўсё роўна застаецца як бы пад нібыта вашую ж адказнасць. Таму што ты не ведаеш, окей, можа цяпер прылеталі дроны ці аскепкі мы до гэтага часу не ведаем, што менавіта у тыя турыстычныя беларускія аўтобусы ў Брянскай вобласці, але ты ніколі не ведаеш, ці такія ж інцыдэнты могуць здарыцца і ў іншых частках Расіі, тому што, напрыклад, сёння мы чулі пра тое, што дрон даляцеў ажно да Омска, які знаходзіцца за 2500 кіламетраў ад лініі фронта. Ну вось. Таму у гэтым сэнсе ты ніколі не ведаеш, ніколі нельга быць цалкам бяспечным. А тым больш на расійскім узбярэжжы. І нават не толькі на Чорным моры, мне падаецца, Азовская таксама можа быць тут пад ударам. Вось так. Таму гэта ўсё, што ўсё яшчэ даволі рызыкоўны варыянт адпачынку, але фірмы ад яго цалкам не адмаўляюцца. Ад Крыма адмовіліся, бо тут усё зразумела. Хаця яшчэ пару тыдняў таму мы рабілі падобны матэрыял з аператарамі, якія возяць турыстаў у Крым, яны казалі, што яны казалі пра прылёты БПЛА як пра нешта штодзённае, што ўжо да чаго мы ўсе нібыта прызвычаіліся і, маўляў, не трэба пераймацца, што мы там не даедзем праз недахоп паліва, а апынулася, што вось праз два тыдні ўжо і гэтых рэйсаў няма. Так што будзем сачыць проста за сітуацыяй, як бы ці зменіцца нешта яшчэ і ў гэтым накірунку ў будучыні.
2: Ну так, ну у любым выпадку вось таксама гледзячы па трэцяе, беларусы яшчэ нават вось ездзяць на машыне, таксама запасаюцца некімі вялікімі каністрамі, вось гэтая новая такая фішка, і таксама здаецца, ну вось, добра, ну наліў ты бензіну, цэлую там вялізную каністру, а недзе трапляеш пад вось бамбаванне, ну і ўласна
3: кажучы. Ну вось паглядзім, вось спадарня Жыгамонт тут хвалілася, што запаслася такімі каністрамі, паглядзім, ці яна даедзе да сваёй мэты ў Расіі на адпачынак з імі.
2: Карасі, сябры, гэта была Ян Карен, журналістка Еўрарадыо, якая паразмаўляла з тураператарамі і даведалася пра тое, як цяпер ездзяць і ці ездзяць, і як цяпер ездзяць так у Расію беларусы праз турфірмы. Ну, а мы ўсё ж вам раім тысячу разоў падумаць перад тым, ці варта ўсё ж вось гэта ўсё жыцця, магчыма, лепш ўсё ж застацца ў нашай сінявокай Беларусі.
3: Ёсць дзе адпачываць. І ў нас.
2: У нас ёсць азёры, рэкі, так. Балоты.
3: Так, здаецца, нафта ў нас не разліваецца ў мора, так што.
2: Падумайце, сябры. Дзякуй. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. So say

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафер Нолан распавёў, што на здымках «Адысеі» Том Холланд увесь час задаваў яму пытанні, аднак рэжысёр на іх амаль ніколі не адказваў, што злавала акцёра. Сам Том Холланд прызнаўся, што ў першы дзень здымкаў думаў, быццам яго гульня не падабаецца рэжысёру. Праца з камерамі IMAX упершыню – гэта неверагодны досвід. Гэта не падобна ні на што з таго, што я бачыў раней. І я не ведаў, што здымкі доўжацца ўсяго 3 хвіліны. І ў галаве ў мяне круціліся думкі. Яму не падабаецца тое, што мы робім? Што адбываецца? А пасля каардынатар трукаў Джордж Котл сказаў: «Не-не-не-не-не, плёнкі ў IMAX камерах змяшчаюць усяго 3 хвіліны запісу. Я выдыхнуў, бо думаў, што ў гэтай сцэне я цалкам аблажаўся», – прызнаўся Том. «Адысея» стане 13-тым поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна стане экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту будзе гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія ваяры змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Мадонна упершыню за сваю 44-гадовую кар'еру апынулася ў глабальным чарце Spotify з сольным трэкам «Danceteria». Песня дэбютавала на 60-й пазіцыі, паведаміў праект «Чарт-дата» ў соцсетцы X. Кампазіцыя дасягнула больш за 1 800 000 праслухоўванняў. Сінгл уваходзіць у новы альбом спявачкі «Confession 2». «Danceteria» – гэта назва нью-йоркскага начнога клуба, які працаваў у 80-х годах. Менавіта ў ім пачыналася кар'ера Мадонны. Амерыканскі акцёр Джэсі Айзенберг распавёў, што ніколі не быў такім шчаслівым, як падчас здымкаў у фільме «Ілюзія падману». Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю «The Wrap». У карціне акцёр выканаў галоўную ролю прафесійнага фокусніка па імені Джэй Дэніел Атлас. Паводле сюжэту, банда ілюзіяністаў рабуе рахункі карупцыянераў. «Я ніколі не адчуваў сябе больш шчаслівым, чым калі граў гэтую ролю. Звычайна я граю дэпрэсіўных людзей, што занурае мяне ў прыгнечанасць, але граючы гэтага упэўненага ў сабе, самаўпэўненага чараўніка, я кожны дзень сыходзіў з думкай. Гэта было цудоўна», – падзяліўся Айзенберг. Таксама ён адзначыў, што гэта адзіны персанаж, граючы якога ён мог насіць больш прыгожае адзенне. І цяпер яго мара – сыграць фокусніка ў 4-й частцы «Ілюзію падману». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сёлетний день незалежности у Беларуси прошел без уласцівай помпы. По улицах не ездили фуры с унитазами, ваннами и лядоўнямі, а яшчэ и трактары и танки так само не ездили.
2: Замест усяго гэтага сумныя шэсць бюджэтнікаў, якія хутчэй нагадвалі цырымонію пахавання, чым радасць таго, што Беларусь незалежная і суверэнная краіна.
1: Але і без гэтых шэсцяў у апошнія дні хапала крынжу. Самае смачнае журналіст Павел Свярдлоў традыцыйна сабраў у рубрыку «Крынж тыдня» на Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў – чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Спрабуючы паліць брудам беларускія дэмсілы, лукашысты не-не, ды прагаворваюцца ці самі пра сябе, ці пра сваіх бліжэйшых і любімых саюзнікаў з Крамля. Вось, напрыклад, дэпутат Олег Дьяченко.
4: Дело в том, что, призывая к демократии, они сами отнюдь не демократы. Вот если бы эта свора дорвалась бы к власти через переворот, страна была залита бы кровью.
5: Это однозначно. Технофашисты.
3: Ну, не можешь целый депутат не разуметь, кто залил Украину кровью. Ну и, отповедно, те же самые неназванные злодеи у 2020 года залили бы кровью Беларусь. У пропаганды завжды по классице. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага. На заправках у памежных з Расіяй раёнах Беларусі кіроўцы пачалі заліваць па некалькі каністраў паліва. Часам іх грузяць у машыны на беларускіх нумарах, а часам на расійскіх. Справа ў тым, што ў Расіі, якую раней называлі краінай бензакалонкай, цяпер катастрафічна не хапае бензіна. За доўгія чэргі да аўтазаправачных станцый Расію ўжо называюць краінай аўтастаянкай. У чэргах нярэдка адбываюцца бойкі. Часам, каб разжыцца бензінам, кіроўцы вымушаныя ісці на скрайнія меры.
6: Тип заезжае, заправляе машыну, потом выезжаць становіцца, высасывае бензін, выезжаць опять становіцца, заправляецца, опять высасывае. Сесі, а то не дай бог, весь бензін закончыцца.
3: Прапагандыст Григорій Азаронак як у ваду глядзеў са сваім мемным маналогам.
7: Но ведь сосёте вы, сосёте смачна, с праглотам. Фільм «Глубокая глотка» по сравнению с вами детский мультик.
3: У Чэрыкаве культработнікаў адправілі працаваць у кароўнікі. Праз недахоп работнікаў на сельскагаспадарчых прадпрыемствах района туды даводзіцца накіроўваць шэфскую дапамогу ад працоўных калектываў горада. Самымі незанятымі ў райвыканкаме палічылі супрацоўнікаў бібліятэкі і кінавідэасеткі. Іх адправілі ў малочна-гандлёвы комплекс «Латышчына». Прадстаўнікам культурнай сферы давялося бяліць сцены жывёлагадоўчай фермы, чысціць клеткі для цялят і ўладкоўваць сянажныя ямы. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацый па маскоўскаму механізму. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. ЗША дашлюць у Польшчу дадатковых вайскоўцаў і могуць стварыць пастаянную базу.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздач маскоўскага механізму, унесенай да праекту рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі, паведамляе каардынацыйная рада. Папраўка прынята камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Таксама ад уладаў патрабуецца спыніць усе адвольныя затрыманні і забяспечыць поўную павагу да фундаментальных правоў беларускага народа. Адзначаецца, што гэта вынік сумеснай дзейнасці дэмакратычных сілаў, у тым ліку каардынацыйнай рады, якая ўдзельнічае ў парламенцкай асамблеі АБСЕ ў складзе ценявой дэлегацыі. У парадак дня сесіі уключана дадатковая рэзалюцыя па Беларусі, ініцыявана шведскімі парламентарыямі. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынём пастаяннай камісіі ППНС па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекту дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі і рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ праходзіць у Гаазе з 4 па 8 ліпеня. Александр Лукашенко заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Ён з'явіўся на публічнай прасторы на 4-ты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Цытата. «Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышы, ніхто вас у гэтую бойню паслаць не будзе. Вайна нам не патрэбная. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча», дадаў ён. Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданную народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, заявіў ён. Варта адзначыць, што Александр Лукашэнка падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль усе вайсковыя і цывільныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. Другім віцэспікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання стаў беларускі медіа-менеджар і грамадскі дзеяч Яўген Андрэйчык. У сваім першым каментары пасля абрання ён акрэсіў асноўныя напрамкі сваёй працы.
4: Віцэспікер – гэта перш за ўсё частка кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Яго задача непасрэдна дапамагаць арганізоўваць працу рады, каардынацыя напрамкаў дзейнасці, забеспячэнне працэдур, падрыхтоўка паседжань, а некаторых выпадках – это замяшчэнне спікера.
3: Паводле Андрэйчыка, да яго, як і да любога сябра каардынацыйнай рады, могуць звяртацца беларусы, незалежна ад месца іх знаходжання.
4: Канечне, гэта могуць быць любыя пытанні, які датычацца працы каардынацыйнай рады, ці могуць быць праблемы беларусаў. Напрыклад, у мяне ёсць досвід, калі я дапамагаў беларусам, напрыклад, з легалізацыяй. Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў. Беларусы могуць звяртацца асабіста да мяне, як і да любога.
3: Яўген Андрэйчык працяглы час супрацоўнічаў з БАЙСОУ і аб'яднаным пераходным кабінетам, займаўся падтрымкай беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных ініцыятываў. Раней першым віцэспікерам каардынацыйнай рады быў абраны Анатолі Міхнавец. ЗША цягам найбліжэйшых 3 месяцаў могуць перакінуць у Польшчу каля 5 тысячаў дадатковых дадатковых войскоўцаў. Тады амерыканскі кантынгент у Польшчы вырасце прыблізна да 11 тысячаў чалавек. Акрамя таго, цягам 6-12 месяцаў можа быць прынятае рашэнне пра стварэнне ў Польшчы пастаяннай вайсковай базы ЗША. Паводле выдання «Дзённік газета Правна», атачэнне польскага прэзідэнта і міністра нацыянальнай абароны вядзе з амерыканскай адміністрацыяй перамовы пра ратацыйную сістэму войскаў ЗША ў Польшчы і пастаянную базу. Крыніца газеты сцвярджае, што амерыканскі саюзнік дэкларуе палітычную волю і рашучасць рэалізаваць абодва праекты. Паводле неафіцыйнай інфармацыі выдання, вайсковае рашэнне на конты пастаяннай базы войскаў ЗША ў Польшчы мае быць прынятае цягам 6-12 месяцаў. У найбліжэйшыя месяцы плануецца таксама сустрэча прэзідэнтаў Дональда Трампа і караля Наўроцкага, на якой можа абмяркоўвацца гэтае пытанне. Навіна пра ўзмацненне амерыканскай прысутнасці з'явілася неўзабаве пасля таго, як брытанская газета The Telegraph з спасылкай на крыніцы напісала, што ЗША папярэдзілі Польшчу пра магчымую ўзброеную правакацыю Расіі на польскай тэрыторыі. Сярод сцэнарыяў згадваліся атакі дронаў на крытычную інфраструктуру, гібрыдныя дзеянні ў памежных раёнах і нават абмежаванае ўварванне з удзелам расійскіх ці беларускіх вайскоўцаў з тэрыторыі Калінінградскай вобласці або Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў нашым памежжы пахмурна і дажджліва. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у чацвер, прашу прабачэння, у аўторак 7 ліпеня разам з вамі Андрэй Шчапанюк на гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 7 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радіо «Рацыя».
0: Раніца з «Рацыяй».

0: тут живе Беларусь.
1: У беларусаў ўсё мага ліпеня завершаецца купальскі сезон. А самое купальне супадае з хрысціянскім святам нараджэння Яна Прадчэчы і адзначаецца 7 ліпеня альбо 24 чэрвеня па старым стылі. Адсвяткаваць купальне ў грузінскім Батумі паспела беларуская спявачка Татьяна Грыневіч. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі. Кажа Татьяна Грыневіч.
2: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. І мы, як бы гэта расцягнулася ў нас і падрыхтоўка на 3 дні. Якби это можна було можна назвати 3 дні купальських було у нас. У перший день ми співали купальські пісні, розвучували і співали, ну, каб на самім купаллі вже якби усе ладно співалося. І танці крыху якби повторали. У авторок, як був співний сход, ми співали, правда, розвучували одну пісню хоровую, не купальську, а після повторили купальські пісні і танці знову ж. І у третій день вже непосередньо саме купалля. У день ми з'їздили, набрали квіток, правда, в тим місці у лісі, де ми приїхали по квітки, квіток надто не оказалося, тому нарезали папороть квітки і нескольких таких квіток, які якби отрутні. Їсти їх було нелегко, тому ми жартували, квітки не їсти. Пляли вянки.

0: І што вы пачулі? Бо ведаем, што не ўсё так гладка, беларусы спрабуюць пакідаць Грузію, выбіраць іншыя краіны для жыцця.
1: Пытанне, што не і так не прадаўжаюць гэта віда на жыхарства, там ці як, ну вось не даюць дакументы на пражыванне, і тады вось трэба выязджаць візаран рабіць, а тады назад пытанне, ці впусцяць цябе назад, ці не ўпусцяць, да, і не гледзячы на тое, што ў цябе там ёсць кватэра, дзеці, там жывуць каты, сабакі, да, вось, ну, ўсё, там жыццё наладжана, праца, а выязджаеш, а назад вярнуцца, дадуць ці не дадуць, невядома. Ну, вось гэта першая праблема асноўная.
0: Ці маюцца падобныя праблемы ў Турцыі, ў краіне вашага пражывання?
1: Па сваім вопыце, ў жніўні мне год таму не прадоўжылі такім жа чынам, значыць, мае дакументы, і мне тэрмінова прыйшлося выйсці замуж для таго, каб тут застацца. І такія ж праблемы яшчэ і горшыя, што прыязджаюць цябе дадому, забіраюць, да, і адпраўляюць на мяжу, ну, якбы на дэпорт. Так што ў Турэччыне ці падобныя, ці яшчэ і горшыя сітуацыі бывалі.
2: Wiadomo, że w Gruzji powodu różnych ocenek i danych diasporych inicjatyw przeżywa około 5-10 tysięcy Białorusów. U osnownym u Tbilisi i Batumi, osobliwa pośla migracyjnych chwalał 2020-2024 roku. U Turcji ich powodu ocenek przykład na 10 tysięcy. С концентрацией у Стамбуле, Анталии и Измиры. Частка находится в Украине часово, частка на больш долготерминовым проживанні. А с Татьяной Гриневич коммуниковала наша журналистка Вольга Сямашка.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: За нами уже 20 хвилин, 2 годины раницы с рацией. У автора Ксёма Галіпеня. А перед нами тема вельми важная. Як бяспечна вести сябе ў сеціве грамадскім актывістам, асабліва ў Беларусі? Якія метады абароны спрацоўваюць найлепшым чынам? На якія сцэнары ідуць чалавікі ці адмысловыя службы дзеля збора інфармацій? Адказамі на такія ды іншыя пытанні падзяліўся з Аліксай Пол, блогер, IT-спецыяліст, спецыяліст у кібербяспецы, распрацоўшчык Михаил Ларчанка.
3: Я б сказаў, што бяспечны ось такі лічбавы актывізм, гэта перш за ўсё у беларускіх рэаліях, калі ты нешта робіш онлайн і ты недасяжны для ўладаў, недасяжны не ў сэнсе, што ты жывеш за мяжой, яны да цябе не дацягнуцца, а яны не могуць зразумець, хто ты, што ты, не гледзяш на тое, дзе ты знаёмішся, дзе ты знаходзішся. То есть гэта вельмі сур'ёзная тэма, і яна вельмі, вельмі, я б казаў, небяспечная, таму што дзяржава зразумела з ананімнасцю змагаецца, і сёння асабліва ў Беларусі мець неякось быць бяспечна палітычным актывістам онлайн вельмі цяжка. Але застаюцца метады і варыянты, іх усё менш і менш, аднак ось ананімнасць усё яшчэ існуе ў інтэрнэце, і тыя метады публікацыі інфармацыі ў інтэрнэце, якія не патрабуюць, напрыклад, рэгістрацыі праз нумар тэлефона, таму што сёння гэта больш небяспечны метад, то яны ўсё яшчэ могуць выкарыстоўвацца для неяк актывізму і публікацыі інфармацыі, распаўсюджвання інфармацыі онлайн.
4: На што ў першую чаргу трэба звяртаць увагу грамадскім і палітычным актывістам, каб не патрапіць пад пераслед за каментары або пасты ў сацыяльных сетках?
3: Ну, па-першае, зразумела, гэта каб акаунт быў не на рэальнае імя, бо калі ты публікуеш сваё імя і ўлады пабачаць гэты каментар, то пытанняў іх не будзе, хто і што гэта зрабіў. Па-другое, гэта якая платформа выкарыстоўваецца, таму што ёсць платформы, якія супрацоўнічаюць з уладамі ў Расіі, ў Беларусі, напрыклад, і па самой платформе спачатку аб гэтым здагадацца дастаткова цяжка. Напрыклад, Boosty, калі не памыляюсь, гэта сервіс, які для донатаў, ён выглядае як замежны, але ён зроблены ў Расіі, кантралюецца расіянамі. Таму ось карыстацца сервісамі, якія маюць дачыненне да ўладаў Расіі ці Беларусі, я б не стаў. Ось гэта мне падаецца самая большая небяспека, бо людзі не ведаюць, што яны выкарыстоўваюць і хто зрабіў гэта і хто мае доступ да гэтага.
4: Ці ёсць метады, вось як правільна і эфектыўна прабіраць за сабой сляды ў лічбавай актыўнасці ў сетцы, і ці можна цалкам пазбегнуць гэтай ідэнтыфікацыі праз сілавікоў?
3: На дадзены момант усё яшчэ памагае, але калі беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць тыя ж метады, што зараз ёсць у Расіі, напрыклад, бо Расія, зразумела, знаходзіцца паперад у гэтых пытаннях, то лічбавай небяспекі стане крыху менш. Трэба абавязкова, як я ўжо казаў, рабіць спецыяльныя акаўнты, якія не асацыююцца з чалавекам непасрэдна, плюс выкарыстоўваць VPN, нават калі вы публікуеце нешта з Польшы і потым на беларускім вэбсайце і потым збіраеце ехаць у Беларусь, нават у Польшы трэба ўключаць VPN. Я б так рабіў. Увогуле VPN гэта адно з самых патрэбных рэчаў, мне кажется, для лічбавага актывіста. Потым усё трэба шыфраваць. Гэта таксама зразумела, ёсць различныя метады, калі вы выкарыстоўваеце ў перапіскі паміж двумя актывістамі, то усялякія PGP-ключы, ось усё гэтае можа выкарыстоўвацца. Калі ж онлайн, то не онлайн, а месенджеры, то абавязкова трэба ўключаць. Напрыклад, у Телеграмі ёсць функція, дзе можна дадаткова дадаць спеціальны пароль, каб адчыняць Телеграм паверх таго, той аўтарызацыі, якая ёсць. І я б выкарыстоўваў усе гэтыя метады, бо нават калі телефон ці нейкі сродак камунікацыі, якім чалавек актывіст карыстуецца, патрапіць да ўладаў, яны ўсё роўна сутыкнуцца з вось гэтым адзін дадатковай бяспекай паверху з гэтым паролем ці двухфакторнай аўтэнтыфікацыяй. Таму абавязкова трэба гэтыя ўсе штукі ўключаць. І па магчымасці, калі чалавек актывіст думае, што яго камп'ютар ці нейкая іншая тэхніка можа аказацца ў руках уладаў, то трэба верагодна выдаляць гісторыю браўзера, трэба закладкі і ўсё астатняе таксама вычышчаць, бо гэтае можа стаць по поводам для того, каб улады больш падробна начали разглядаць, што чалавек робіць. І ёсць яшчэ спецыяльны кэш у браузера, не толькі у браузера, у сістэмы. Напрыклад, калі мы кажам пра Windows ці пра macOS, то там таксама ўсе дзеянні пользователя захоўваюць у спецыяльны журнал. Дзеля таго, каб нешта, калі здарыцца ў праграме, можна было паглядзець, што чалавек вырабіў шаг за шагам і пафіксіць баг, таму гэтую інфармацыю ўлады таксама могуць выцягнуць. І таму чысціць такія журналы дзеянняў пользователя ў розных прыладах таксама трэба.
4: Як думаеце, а вось што зараз з'яўляецца найбольшай пагрозай? Гэта захоўваць такія старыя лічбавыя адбіткі, выкарыстоўваць неананімныя акаўнты ці тое, што можа быць чалавек деананімізаваны праз фотаздымкі, геалакацыі ці штось яшчэ?
3: Я б сказаў, што самае небяспечнае, калі чалавек перасякае, напрыклад, мяжу і яго устройства, ўсё яшчэ яго, то самае небяспечнае гэта, зразумела, гісторыя, чаты, падпіскі, вось гэта ўсё. Але ж калі ёсць верагоднасць таго, што устройства или девайс будуць у руках улады, то тады трэба ўсё выкарыстоўваць. Я быў увогуле, насамрэч, у мяне адзіны такой ёсць савет для ўсіх актывістаў, ёсць магчымасць у любой сістэме зрабіць так званы гасцявы акаунт, ёсць асноўны, які вы выкарыстоўваеце, выкарыстоўваеце яго, напрыклад, для нічога законнага, на погляд беларускіх уладаў. А калі вы робіць нейкі актывізм, то можна выкарыстоўваць гэты гасцявы акаунт, як толькі вы з яго вылагініваецеся, то ўсё, што вы там рабілі, вычышчаецца, не застаецца нічога. Таму наступны раз можна зноў залагініцца ў гэты гасцявы акаунт у сістэме, зноў нешта там зрабіць, што трэба, вылагініцца, зноў усё будзе пачышчана. Таму вось я б так рабіў, і тады можна паспрабаваць выкарыстоўваць адзін дэвайс для розных рэчаў, і гэта будзе больш бяспечна, чым і калі вы выкарыстоўваеце адзін акаунт.
2: Міхаіл Ларчанка дадаў, што лічбавая бяспека – гэта вельмі важны элемент для эфектыўнасці працы грамадскіх ці палітычных дзеячаў у сённяшніх беларускіх умовах.

0: Nieświszskie powstanie 1919 roku. Słudzki zbrojny czyn. Nawalhradzki szwadron. Hety staronki białoruskiej historii podzielają gady, ale objednowuje ich nie tylko mknienie do swobody. Objednowuje i tragiczny doświad. Spadzieł, że da pomocha przyjdzie z wonku. Gościem racji stał urodzeniec Nieświża, amator twórczości Władimira Karatkiewicza, Maksim Dzienisiewicz, jaki rychtuje do druku mastacką knihu natchnioną podziejami Nieświżskiego powstania. Rozmowa nie tylko pra herojał 1919 roku, ale i pra toje, czemu hetyja podziei praciachwojuć ag dwukwatca siądnia. Ci saprawdy, galownaj pomylkaj paustancał było czekanie sojuźnikał. Czemu hety siużet naraz za razem pautarajeca u białoruskiej historii? Jak mastacka i literatura dozwalaje skazać pra minuloje toje, czego nie zausiody mohuć archiwne dokumenty. Iż to u historii Nieświża asabliwa uraziła samoha autora. Pra heta u gości racji.
1: Гость рации.
2: Максим, добрый день. Витаю вас.
3: Добрый день.
4: Пару слов, коляска, про себе и про ваш литературный дебют.
3: Был белорусский войсковец, офицер спецподраздела Беларуси ВОСЬ. Ну, так само литературой, конечно, я цікавлюся. Зараз ось книгу свою написал. Займаюся выданием непосредственно. Так, коли шира я относно недавно скончу, ну, як относно недавно, у минулым годе, у снежни, ось. І я попросту шмат думав видавати ці не, бо це, по сутності, мій перший твор, який сапраўды мені боліць. Бо гэты твор зв'язаний з Нясвіжським повстанням. Тое, що мене вельмі уразило, гэта тое, що шматлікі гісторики нават не ведають про эту падзею. Хоць гэта, по сутності, був перший наш супраціў. І супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з города бальшавікоў, у тым ліку забілі усіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вот зараз дал прочитать некоторым критикам литературным. Насамрэч был вельми уражаны, что ему всем сподобалося. Бо насамрэч было складано писать, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта адбывалася, гэтая падзея. І я хотел зрабіць твор таким больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, да я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён, па сутнасці, перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось. Даў прачытаць тым літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому. Знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэта ось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
4: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?

0: Девчаты ходили по Новоградку и в околицах и пытали у людей, где же был Борис Рагуля, кто его еще помятает. Те занимались вот таким подобным сбором устных историй у Несвежи и, может быть, зауважили, чему люди молчать про эту историю и стараются не памятать про ее, про Несвежское повстание.
1: Самое интересное, что у вёсках никто не помятает про это, это 100%. Коли я не помыляюсь, коли двух только человек нечто ведали про эти подеи. Один человек нам вот сказал, что есть помник у нас там на могилках у Несвежки. Але это люди выключно с интеллигенции, то бок люди, по сути, которые занимались историей. Але в той же момент некоторые историки нам про эти подеи не ведают. И вот у этом заключается самый жах, по сути. То у людей нема нашей памяти.
0: Знову-таки проводячи паралелі з Новаградським эшадроном і ў Несвіжскім паўстанні, вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю яны выконвалі ў Несвіжскім паўстанні?
1: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі, але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Несвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
0: Як, в прынцыпе, і Новаградку, дзе Барыс Рагуля пасля быў нават лекарам ад анкалагічных хвароб, доктара медыцыны. Тым не менш, у Несвіжы чакалі на прыход палякаў, у Новаградку чакалі на прыход немцаў. Прайшло 100 гадоў, і беларусы вонані часткова чакаюць зноў такі прыхода Еўропы, США, які могуць вырашыць тыя ці іншыя пытанні. Які галоўны урок гэтай усёй гісторыі? Ці варта чакаць, ці ўсё ж такі гэта чаканне самая вялікая памылка любога паўстання і агулам актыўнага руху?
1: Мне падаецца, гэта ўсё ж такі галоўная памылка. Вось, аналізаваўшы ўсе паўстанні, не толькі нясвіжскія, а ўсе паўстанні, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, сапраўды людзі чакалі ад некага дапамогі. Мне падаецца, трэба зразумець усім людзям адну простую рэч, што ўсё толькі ў тваіх руках. І трэба нават холодна адносіцца ў нейкі момант да таких братских народов, або это поляки, або для них это россияне, а в первую чергу думать только про себе. И вот тогда, когда мы будем думать в первую чергу только про себе, тогда у нас нечто отримается. Але когда мы будем думать або про Украину, або про Польшу, або про Россию, как про братский некий народ, тогда, на жаль, нас чакае тое, што і прыйшло да тых жа нясвіжскіх паўстанцаў.
0: У савецкай літаратуры адпаведна нясвіжскія паўстанцы называліся, калі, конечно, напаміналіся бандытамі, у польскай літаратуры героямі. А як вы зараз заўважаеце, як у беларускіх школах падаецца гэта гісторыя нясвіжскага паўстання, ці яна ўвогуле замоўчваецца?
1: Так, так. Самае цікавае, што я вось не аналізаваў падручнікі, але большым перакананы, што пра гэты падзеі ніяк не апісваецца. Что тут казаць, калі нават вось інтэлігенцыя, які на сябе называюць Несвіжы, не ведалі пра гэтыя падзеі. Гэта шмат аб чым сведчыць.
0: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказваць крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзечы. А што тычыцца Несвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў Несвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
1: Ну, я, калі шчыра, не прыпамятаю такога, вось. І, як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад цярпом» свой. Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам. То бок, так, вельмі часта гэта сутыкаецца, ну, вось, што тычыцца нясвіжскіх падзей. Я асабіста з такім не сустракаўся, каб людзі, але што тычыцца там іншых нейкіх падзей, калі людзі думаюць супраць вось гэтага вось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
0: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можам сказаць, што сапраўды атрымалася такое чыста беларускае паўстанне?
1: Мне падаецца можна, бо вось аналізуючы нават цяперашнія падзеі сучасныя. У нас жа людзі, вось напрыклад, якія ваююць там за Украіну або за Расію, у іх могуць абсалютна быць розныя погляды. Нехта змагаецца за Украіну, сапраўды так ёсць. Нехта змагаецца за Беларусь, а нехта змагаецца нават за Польшу, каб не прыйшлі, напрыклад, маскалі ў Польшу. То бок у кожнага была некая свая ідэя, хоць па сутнасці глава там паўстання.

0: стане, бо командуючи некага фронта, ён прадугледжвае некія свае планы ў гэтым. Але ж людзі, кожны глядзіць гэта па-свойму. Я ўсё ж такі лічу, што гэта ў першую чаргу не свіцкае антибальшавіцкае паўстанне, а значыць, это беларускае паўстанне.
1: Та ж гісторыя паўстання 63-го года Беларусі паказвае, што, канешне, яго могуць замоўчваць, але тыя ж могілкі не будуць маўчаць, там сам сустракаем надгрупкі, якіх не так шмат, як у Польшы, з пазнакамі тут ляжыць паўстанец. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці здаліся яшчэ нейкія пазнакі ў горадзе ці на могілках, што там ляжаць ці пахаваныя нясвіжскія паўстанцы?
0: Так, у першую чаргу, калі ўсё ж такі палякі перамаглі бальшавікоў у польска-бальшавіцкай вайне, адразу быў помнік, нават ён стаяў каля ратушы ў цэнтры. Зараз гэты помнік таксама ёсць, але ён знаходзіцца на нясвіжскіх могілках. Што датычыцца людзей, якім атрымалася выжыць, то гэта дакладна, я памятаю, ксёндз Рокаш, які таксама лічыўся удзельнікам паўстання. На жаль, вельмі мала інфармацыі. Я ўсё ж такі зараз шукаю, і мне вельмі цікава, і у той жа момант я больш чым перакананы, ўсё ж такі у той момант ксёндз, які выжыў пасля паўстання, ну не ўсё так проста, мне падаецца. Ён з самага пачатку супрацоўнічаў з бальшавікамі, і чым самым дапамог непасрэдна ім вось у гэтым апошнім кітку, калі Пракапчуку былі высланы гэты вось атрады з Менску. Ой, ўсё ж такі дапамог задушыць гэтае паўстанне.
1: Падчас працы над кнігай, як вы шукалі агулам крыніцы, ці, можа быць, намацалі архівы, дзе могуць знаходзіцца матэрыялы удзельнікаў нясвіжскага паўстання?
0: Ну, мне падаецца, больш усяго мы знойдзем у архівах КГБ, больш-менш. На жаль, нема такой магчымасці, я неяк яшчэ спрабаваў вось паглядзець там у што-небудзь у менскіх архівах, але таксама мне падаецца, тыя падзеі будуць засекрэчаныя. Вось гэта ўсё ж такі не такая падзея, там, як слуцкае паўстанне і тое. Пра слуцкае паўстанне, што вельмі-вельмі мала звестак.
1: Цікавы за слуцкае паўстанне будзе ў той же самы Васіль Быкаў у сваім творы «На чорных лядах», а Про нясвіжскае паўстанне, можа быць, сустракалі? Хто з аўтараў неяк закрануў гэту тэму да вас яшчэ?
0: Па сутнасці ёсць адзін аўтар, але там, літаральна кажучы, можа, на дзве старонкі. Гэта чалавек, які займаўся вывучэннем гісторык, які жыў у США. Юрый Стукаліч, ось. Юрка Віцьбіч гэтага псеўданіма, а ось Юрый Стукаліч. Ось, была некая інфармацыя, але там вельмі-вельмі яе мала, то бок, таму... Неяк так, але вельмі цікава, ёсць кніга, называецца «Паўстанне на Беларусі», там таксама шматлікія паўстанні апісваюцца, пра якія ну, вельмі шмат цікавых звестак.
1: Таму з нецярпеннем чакаем на вашу кнігу, калі можам чакаць прыблізна яе друк, прэзентацыю, можа быць, нават у Беластоку?
0: Я абавязкова даеду, бо вось у мяне знаёмыя ў США, нават уже просяць людзі, вось сябры, якім я даў пачытаць эту кнігу, таксама вельмі чакаюць, некаторыя нават чакаюць другую участку, бо она так скончылася. Для некаторых незразумела, вось. Але я ўсё ж такі застануся пры адной кнігі, што датычыцца гэтых падзей. Ўсё ж такі, мне падаецца, два месяца прыкладна. Тут, кажу, ўсё упіраецца ў фінансы і ўсё упіраецца ў выдавецтва. Ёсць нават шматлікія бізнэсоўцы, жадаючы, якія хочуць падтрымаць гэты праект.
1: Дзякуй вялікі, Максім, за размову і жадаем вам творчага плёну.
0: Да, дзякуй, дзякуй. Узаемна, поспехаў.
2: Гость рацыі.
3: З гощем рацыі, ураджэнцам Нясвіжа, аўтарам мастацкай кнігі пра нясвіжскае паўстанне і аматарам творчасці Уладзіміра Караткевіча, Максімам Дзенісевічам, размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радіорація.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Сайт Беларуская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радиорация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників МІГ-29. Нова міжпарламентська група при АБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Чим живе білоруська діаспора Словаччини?
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Питання передачі Україні самоліта у МІГ-29 покуль не вирішено. Керівник польського міністерства оборони заявив, що відомство отримало відповідний запит від українського боку, повідомляє сайт польського міністерства оборони. Цитата. «Гэтае питання покуль не вирішено. Ми отримали запит від українського боку, що яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказав міністр оборони Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, українські бок представ пропанову аби передачі Польщі безпілотників у обмін на самоліти. Яны представили свої пропанови по передачі безпілотників Польщі на протягу наступних 2 гадоў. Таким чином, такая махчимась обміну реальная. Але гэта повинен быць обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр заміжных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы со сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБСЄ стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў прымае ўдзел у штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ ў Гаазе. На палях сесіі была афіцыйна створана міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, кажа дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЄ. Падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін. Больш за 35 дэпутатаў ўжо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. Інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЄ.
3: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЄ, прысвечанай Беларусі. Працягвае Александра Мамаева.
4: Згадваецца, Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, паправку, якая была прынята, гаворыцца аб неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
3: Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі і рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынятая пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЄ праходзіць у Гаазе ў Нідэрляндах з 4 па 8 ліпеня. Беларуская суполка ў Славаччыне ладзіць сумесныя з украінцамі мерапрыемствы і адзначае традыцыйныя купальні. Сярод іншых напрамкаў працы актывістаў наладжванне трывалых сувязяў з дыяспарай у Аўстрыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валерія Нескардзяна.
5: Беларусаў цікавіць, но я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць, гэта такое як купальне, як наша народная свят, где мы десять глубиной отчуваем, что это наше, там мы можем показать свою истинность, свою душу, и тому отрываемся на полные, робим такие воручники. Тому воручники, я бы так сказал.
3: Як означає у Валерія Нескардзяна, беларуская діаспора у Словаччині проводить регулярные культурные ініціативи и акції солідарності у підтримку білорусів. Активісти так само організують інформаційні мероприємства і допомагають новым эмігрантам з адаптацыяй Украіне. У Берасійскім раёне спусцілі на ваду першы беларускі прагулачны катар з электрычным рухавіком і правялі яго першыя выпрабаванні. Яшчэ ў студзені старшыня абласнога выканкама Пятро Прахомчык падчас наведвання прадпрыемства Мазманам паведаміў, што распрацоўка першага беларускага катамарана выходзіць на завяршальны этап. Планавалася, што вопытны ўзор пройдзе выпрабаванні на рэках Берасцейшчыны, калі вынікі тэстаў будуць паспяховымі. Серыйны у вытворчасці новага судна плануюць наладзіць на пінскім суднабудаўнічым заводзе. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да чарговай сустрэчы ў эфіры. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя».

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
1: У калейдоскопе подеи. Вітаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здарэнняў, сустрэч, катаклизмов, нараджэння новых людей и адыходу у інший свет старых не поспеваюць усё занатоўваць. На допомогу сучасным нестарам давно пришли электронные машины, але ці под силу и им зафиксовать усё докладно и без помылок. Только уявите себе, каждый божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост населения, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух таких беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варта удакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны – гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменея.

0: На сумленні рахунку якога тисячі політичних забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радио Рация.
1: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Добрий день, поважаний слухачі. У ефірі передачі «Ми бачимо». З вами ведуча Вольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може стати одною з самих важливих білоруських політологічних працю останніх років. Гэта монографія Петра Рудковського і Петра Ліхача «Авторитаризм під погрозою. Білоруська політична система у параональній перспективі». Чому гэта книга важная? Не тільки тому, що вона про Білорусь. Вона і про те, як працюють авторитарні режими, чому одні з них здаються непохистими десятигоддями, а потім нечакано обвалюються, а інші здольні пристосовуватися і довго утримувати владу. Автори порівнюють білоруський опыт з історіями Повднєвої Кореї, Туніса і Сингапура. І показують, що ніводна аутократія не існує поза законами політики і історії. Гэта важне читання для демократичних сил у Білорусі, бо воно допомагає глядіти на сьогоднішні події без ілюзій, але й без відчаю. Але у ситуації, де авторитаризм знову становиться одним з головних викликів міжнародної безпеки. Про головні виніки дослідування, про білоруський режим після 20-го года, про чорних лебедів, які змогуть змінити ход історії, і про той, чи справді нават самі моцні аутократи живуть під дамоклевими мечами, ми сьогодні поговоримо з політичним аналітиком, філософом і автором книги Петром Рудковським. І перше питання буде просте. Чому мені за зараз з'явився гэтый беларускамоўны пераклад?
3: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў. Але, канешне, супадзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
2: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашчыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
3: Так, ён трашчыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць — аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трашчынаў, тым больш інвестуецца ў фасад. Яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другого боку, таксама ёсць гэта вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа — асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа — зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкая літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара, альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
2: Во всім гэтым чуюцца, канешне, ноткі і польскай салідарнасці, таму давайте ще згадаем вашага суаўтара з Польшчы, і пэўна ж таксама сваім опытам падмацаваў гэту надзею на змену аўтарытарызму дэмакратызацыі.
3: Пётр Ліхач з'яўляецца маім калегам, каторы суправаджаў ад самага пачатку працу над гэтай кнігай. Яго задача было ў рамках усяго гэтага праекта, бо манаграфія — гэта частка больш шырокая пра асэнсоўванне з этычнага гледзішча. Якраз гэта этычная складовая, яна ў меншай ступені увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна-аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там дзе пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, каторыя суправаджаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
2: і выніку пастала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму вы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць яшчэ штосьці агульнае?
3: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою што для многіх з'яўляецца гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, буддыцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
2: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаны там пасля рэвалюцыі?
3: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўнабельны да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя. Дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, который быў да 10-го года. Поэтому, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
2: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху паўднёва-карэйскі сцэнарый, якія яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
3: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. Быў 80-ты год, аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла, ці гэта сталася больш паспяхова, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваўшых методов. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя на доўгатэрміновую перспектыву. Тады калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладкоўвацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта домагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі США ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
2: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку. То наколькі практычна выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
3: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная закономернасць такая, што па меры лібералізацыі эканамічнага жыцця і па меры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовая, паўкрокавая, пачвэрцькрокавая лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, ну, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная закономернасць такая, што па меры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апозіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самыя лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
2: Так, у Беларусі не хаваю, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
3: Трансфармацыя, канешне, пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але ў якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, которые успрымаюць у себе беларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, ось махчима з адшуканнем да 30-го года пераемніка, который мог так само будзе ўсё утрымаць у руках. І чаму 30-й год? Па-першае, то, што гэта абазначана ў новым выданні Канстытуцыі, канешне, там праз референдум гэта можна ізноў памяняць, адкруціць. Ну, але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта, і ты, хутчэй за ўсё, гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту, ці то паводле сценарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
2: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
3: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз так гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы. На жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, которую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
2: І што б пры канцы мы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў, гэта той же самы ультыматум Зяленскага, напружанне на лініі Калінкавічы-Чарнігаў. І паведамленні сусветных СМІ пра тое, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусі ў вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
3: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, якія гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра удзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнарыі, которыя ствараюць 100% гарантыю, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце, цяперашнім свеце. Можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа – гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыку. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі, яна просто нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым, сумежным такой тэме, тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць, але праз нейкі час, я думаю, што вернуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацыі таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вернуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
2: А нам все-таки пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо у самой Беларусі пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
3: Дзякуй, спадарэнне волі.
2: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сценарыоў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш зразумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Українські ефіри, трансгранічне радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 20 студзеня 1974 года. Анна Каліновская, жыхарка вуліцы Грунвальдская, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вярнуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Нараўкі, спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі, і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Каліновскую разам з іншымі людзьмі ў Дабрынёўку і выкінулі на вуліцу. Здавалася тады, што яна з двума дзецьмі не пражыве, што не перанясе яе сэрца такога гора. Жылі, расказвае яна, потым у Юшкавым грудзе, а пазней у Беластоку. Пасля вызвалення людзі вярталіся ў свой родны кут, на свае папялішчы, быццам тыя мурашкі будавалі сабе жыллё. Анна Каліновская асталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца, маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не ўтрымаць. Трымала. Жонка кінула п'яніцу. Мачнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замальдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё. Човыя памылкі і ўспомніць добрыя парады сваёй маці. У хаце Анны Каліновскай чужая жанчына не жыве, але замальдавана разам з яе дзяцьмі. Анна Каліновская нічога не можа зрабіць, дом пойдзе пад знос. Усе прыпісаныя тут атрымаюць кватэры ў блоку. Былая каханка сына такім чынам мае шанцы атрымаць кватэру. Сын твой, гаворыць яна маці, мне не патрэбны, патрэбная мне толькі кватэра. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, жыла я на вёсцы, а цяпер цэлая наша сям'я перабралася ў Беласток. Мне 17 год, вучуся ў сярэдняй школе. Потым маю намер пайсці вучыцца ў вышэйшую школу. Але вось які ў мяне клопат. Я ўвогуле не люблю свайго імя. Надзя. Найгорш, калі хтосьці сярод моладзі ды яшчэ незнаёмай мяне па імені назаве. Мне вельмі сорамна, калі я знаёмлюся з кімсьці новым, я гавару іншае імя. Чула я, што можна сваё імя змяніць на падобнае. Не ведаю, ці гэта праўда. Я ўжо думала называць сябе Ядзя, бо гэта найбольш падобнае, а можа, можна і інакш. Дарагое сэрца, і капрашу цябе хутка, пара і цяк гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока. Адказ сэрцайка. Надзя, твой клопат – гэта не клопат. Не патрэбна пераймаешся. Імён брыдкіх няма. Кожная па-свойму прыгожае. Ды як гаворыць народная пагаворка, не імя красіць чалавека, але чалавек імя. І да гэтага трэба імкнуцца. Вельмі многа маладых людзей, пераважна вось у тваім узросце, хацела б мець іншае нейкае моднае імя. Але мода на такія ці іншыя імёны хутка прамінае. І зноў становяцца моднымі нейкія іншыя. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбраць сабе імя такое, якое найлепш табе падабаецца, і знаёмячыся з сябрамі ці з сяброўкамі, так сабе называць. Да гэта ўсе так і прывыкнуць з сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Чей на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я пра чырвоны, пра жоўты, ды пра зялёны. Зараз я не пра светлафор. Вось, я пра яблыкі. Сапраўды памятаеце вось гэтую гісторыю Apple a day keeps the doctor away. Можа так і ёсць, хто там ведае, але, але як абраць, якія браць яблыкі для здароўя, увогуле ўсе карысная, як мне падаецца. Але вось, напрыклад, чырвоныя гатункі звычайна больш салодкія. Сваім насычаным колерам яны абавязаныя антацынам, антацыанам, прабачце, антыаксідантам, якія таксама ўтрымліваюцца ў вішні ды ягадах. Эксперты адзначаюць, што чым больш насычаны чырвоны колер, тым больш антыаксідантаў. Даследаванні паказваюць, што рэкардсменам па колькасці гэтых рэчываў з'яўляецца сорт Red Delicious. Але Royal Gala, Fuji, Smitten таксама вельмі карысныя. Зялёныя яблыкі, тут кіслінка і карысць для стрававання. Сорт Granny Smith, напрыклад, вылучаецца сваёй хрумсткай структурай і характэрнай кіслінкай. За зялёную афарбоўку адказваюць хларафіл і яблычная кіслата, якія стымулююць працу стрававальных ферментаў. Па меркаванні адмыслоўцаў, смак зялёных яблыкаў абумоўлены павышанай кіслотнасцю і паніжаным узроўнем утрыманнем цукру. Яблыкі з зялёнай лупінай утрымліваюць менш цукру, больш клетчаткі і больш поліфенольных антыаксідантаў, якія, як паказваюць даследаванні, могуць спрыяць зніжэнню ўзроўню запаленчых працэсаў у арганізме. Гэта робіць іх выдатным выбарам для тых, хто сочыць за ўзроўнем глюкозы. Ну і жоўтыя яблыкі, напрыклад, там вельмі папулярны Golden Delicious, па смакавых характарыстыках займаюць месца паміж чырвонымі і зялёнымі. Яны валодаюць мягкім смакам і ўмеранай саладосцю, хоць у іх менш антыаксідантаў. Яны застаюцца каштоўнай крыніцай абалоніны, вітаміна С і каратыноідаў, тых жа рэчываў, якім багатая, напрыклад, морква. Больш таго, уключэнне ў рацыён яблыкаў са змяшанай афарбоўкай, там, напрыклад, гатунак гала, ці яшчэ, там, не ведаю, лігал, таксама мае адчувальны тэрапеўтычны эфект. Даследаванні дэманструюць, што штодзённае ўжыванне такой садавіны дапамагае знізіць маркеры запалення ў крыві, што памяншае рызыку развіцця хранічных захворванняў. Вынік, шаноўныя, калі вам трэба больш антыаксідантаў і саладосці, выбірайце чырвоныя гатункі. Калі ў прыярытэце барацьба з запаленнямі, дыета з нізкім утрыманнем цукру і дапамога страваванню, тут зялёныя. Жоўтыя яблыкі стануць выдатным універсальным сродкам для меню, забяспечваючы арганізм вітамінамі і каштоўнымі злучэннямі. А лепш за ўсё і тыя, і тыя, і тыя, і яшчэ парачку. Вось, тады, канешне, і ўсё будзе добра. Сапраўды, можа так і ёсць, нездарма гэтую прыдумалі гэты Apple a day keeps the doctor away. Можа гэтыя інглішмены штось ведаюць больш, чым мы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Міністэрства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы Украіне знішчальнікаў Міг-29. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне перадачы Украіне самалёта ў Міг-29 пакуль не вырашана. Кіраўнік польскага міністэрства абароны заявіў, што ведамства атрымала адпаведны запыт ад украінскага боку, паведамляе сайт польскага міністэрства абароны. Цытата. «Гэтае пытанне пакуль не вырашана. Мы атрымалі запыт ад украінскага боку, што яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказаў міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок прадстаўлены ставіў прапанову аб перадачы Польшчы беспілотнікаў у абмен на самалёты. Яны прадставілі свае прапановы па перадачы беспілотнікаў Польшчы на працягу наступных 2 гадоў. Такім чынам, такая магчымасць абмену рэальная. Але гэта павінен быць абмен, а не проста перадача з Польшчы. Мы тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ёсць рэальная перспектыва і пераўтварэнне місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне ў протыамбасаду дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве? Прынамсі, такую перспектыву бачыць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле кіраўніка місіі Святланы Шацілінай, з самага пачатку ўзначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протыамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля украінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў 2 раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці, побачы з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года. Яе аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч. Паводле аўтара, тэма нясвіцкага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада большевиков и тримали целых 2 дні гэты город, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць паляки, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польско-большевицкую войну, і ім неяк дапамогуць. Але паляки не прыйшлі. З Мінска была адправлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіцкае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узбраеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаваная пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі. Паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска, аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Ляпісы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў вам расказаць пра тое, чаму людзі становяцца ніжэй з узростам. Хтосьці ведае, хтосьці не ведае, але так ці інакш сапраўды з узростам многія людзі, калі не ўсе, не ведаю, пачынаюць паступова становіцца ніжэй. По словах лекараў, у большасці выпадкаў гэта звязана з натуральнымі зменамі арганізма, аднак часам памяншэнне росту можа сведчыць пра сур'ёзнае парушэнне здароўя. Пра гэта піша выданне Cleveland Clinic. Спецыялісты тлумачаць, што адной з галоўных прычын становіцца паступовае зніжэнне шчыльнасці касцяной тканкі. З часам косткі становяцца больш далікатнымі, а хрыбеткі, ну то бок пазванкі, могуць губляць вышыню ці падвергацца кампрэсійным пашкодам, што прыводзіць да памяншэння агульнай даўжыні хрыбетніка. Яшчэ адным фактарам з'яўляецца ўзроставая змена міжхрыбетных дыскаў. Яны паступова губляюць вільгаць, становяцца больш тонкімі, горш выконваць сваю вось гэтую амартызуючую функцыю. І ў выніку вось адлегласць паміж пазванкамі, хрыбеткамі, так, скарачаецца, што таксама адбіваецца на росце чалавека. Акрамя таго, сваю ролю гуляе паслабленне цягліц спіны і пагаршэнне выправы, нават калі даўжыня касцей застаецца ранейшай, сутуласць можа візуальна зрабіць чалавека ніжэй. Лекары звяртаюць увагу, што невялікае памяншэнне росту з узростам лічыцца працэсам натуральным, аднак калі чалавек за адносна кароткі час страціў ад 5 до 10 сантыметраў росту, ці адначасова з'явіліся болі ў спіне, выяўленая сутуласць, гэта можа паказваць на развіццё астэапарозу ці на іншае захворванне касцяной тканкі. Спецыялісты рэкамендуюць не ігнараваць такія змены і своечасова звяртацца па медыцынскую кансультацыю. Ранняя дыагностыка дазваляе выявіць праблемы з косткамі да з'яўлення нейкіх цяжкіх ускладненняў. Карацей кажучы, трэба сачыць за ўсім гэтым, так ці інакш, але, вядома, зычу ўсім здароўя.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Воды б нам не хапала б. Шерых дзён альбо ветроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: Репортаж на беларускім радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Белосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерох інтерв'ю і репортажів, які для білоруського радіо «Рація» був адмислово проведений у рамках проєкта «Білоруси 21-го стагоддя». Програму можна прослухати тільки на сайті білоруського радіо «Рація» у наших подкастах.
3: Сайт білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Вому кажуть, слухай, було б цікаво убачить кікабідзлі, які стояв би, ловив би на воду рибу каля нейка там маленької вёски. Ну, пливуться, не пливуться, і про 500-700 метрів я не бачу чоловіка вельми подобного на кікабідзлі. Кажуть, слухайте, ви вельми подобні на кікабідзлі. Він каже, я кікабідзлі.
1: Цудовна історія. Вахтанг Кікабідзе для мене це вогуль один з авторитетніших людей. Не только Грузии, але, может быть, нашей сучасности, потому что он ведом не только своими отметными творчими достигнениями, але принциповейшей позиции, моральной позиции по разных политических питаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия этим же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сенсе это слово, что да, то есть кухни грузинской, и она славится по-ранейшему своими отметными харчовыми вырабами и напоями.
0: Ну, вот я, когда первый раз, можно сказать, приехал в Грузию, я думал, что там хачапури, а не только, только есть вот по одного вида с яйком, який мы все призвучались бачить, я думал, что это вот аджарская кухня, и она только таких видов, а когда поехал трохи на вот там по несколько километров от Батуми, то я дознался, что хачапури, их вовсе 25-30 видов всяких разных, и они могут быть открытые и закрытые, а ну, про хачапури с яйком, их там навод легенды ходят, чему они вот именно так створили его, потому что оно повинно быть подобное на лодку. Рыбаки ходили у моря и брали с собой ежу, как нагадывало дом и лодку, а яйка, которое внутри сбивается, это солнце, которое сверху на них глядит.
1: Я сподіваюся, що тобі довелося не тільки покаштувати хінкалі, хачапури, сациві і інших стравів, але й випити доброго, покаштувати, продегустувати доброго грузинського вина.
0: Півтори місяці, можна сказати, це було таке, що дня, мені кажуть, ти гость, ми будемо тебе частувати різним вином. Я вже, я вам кажу, хлопці, ну я не п'ю вино у таких кількостях, які ви пропонуєте. Ну, бо заходять гості, звичайно, 3 літри вина приносять. Це просто так, це для початку. А потім ще нехто заходить, я ще приносить. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета поспробовал там гатунки вина, якія не продаюцца ў Батумі і не продаюцца ў Тбілісі, якія продаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так гості, які приїжджають, їх просто не бачать, вони каштують по 20-30 доларів за бутельку просто. І це в Грузії, це не в дьюті-фрі, це в Грузії, вони каштують за такі гроші. А є віна, які витримлюючись там по 10, по 15, по 20 годов, і потім тільки дають почастувати, наприклад, на весілля своїм дітям, чи там неке велике мероприємство. Ну і, звісно, є коньяк, який провозять з Кахети, ну і не тільки Кахети, тому що вельми шмат видов. Ну і, зрозуміло, чача. Чачу роблять з усього, що можна. Я бачу коли 20 годунків чачу всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних видов садовинної городини. З чого всього, що можна, вони роблять чачу.
1: Мені так само пощастило свій час продегустувати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію. Але я зверну увагу на одну околичность, что у них цікаво, что в аэропорте в дьюти-фри кошты на алкоголь достаточно высокие. Звичайно, мы привыкли, что в дьюти-фри кошты нижейшие, звичайно, а там достаточно высокие кошты на
0: так,
1: алкоголь.
0: Так, саправды, кошты для меня были вельми космичные. То есть, что мы бачили, например, в крамах вино по 2 доляры, у дьюти-фри оно коштовало 20 евро. Звичайно, бутылька вина. Там, например, самое танное вино, которое там Сапирави, целая там Лозаннская долина, которую все ведают по всем свете, они в аэропорте по 15 там 30 доларів за бутельку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутелька вина коштувала більше за 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, вертатися на родину чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загодя хіба.
0: Так, треба лепш сходити на ринок де купіць гэта ўсё, у, напрыклад, у Батумі на рынку Боні, гэта будзе каштаваць у разы танней, чым ты будзеш набываць гэта ў крамах. Там можна ўбачыць всякія прыправы, чурчхеллы, там всё, што заўгодна, і віно табе нальюць, канешне, у пластык, але калі ты хочаш купіць віна ў бутэльках, то калі ласка, ёсць аддзелы на рынках, які прадаюць танней, чым у крамах.
1: Ты неаднаразова ўжо згадваў пра Батумі, бо там правёў большыню свайго часу, але я мяркую, што мы прысвецім гэтаму гораду асобную нават перадачу, але трошкі пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такого піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што, в аўтамабіль ён трасецца, зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволі в этом сэнсе ёсць.
0: Таму што я скажу так, таму што іх, напрыклад, гэты мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія. Параўнанні з Беларусю, там з Польшай, і машыну можна ж замовіць у Злучаных Штатах, яна табе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплаціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў вот этих электромобилей их повеличивается с каждым днем все больше и больше.
1: Таким чином есть к этому материальное тлумачение отремливается так само?
0: Так, это люди не, ну, меньше тратят на бензин, меньше тратят гроши на всякие рэчы. И я згоден с тем, что люди ставятся до своей техники так само, не, можно сказать, с нашей мерки нехайно, да, але тут такое, тут будут гроши, мы поремонтуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад. Мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабілей.
1: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма не то, што веладарожак. Якбы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, якбы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
0: Пра чысціню гэта асобная тэма. Мы з беларусамі, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа за 2 кілометры. Ось ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач. Там ці ў кучу, ці просто вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя. Але ў іх прыбіраюць у Тбілісі, і я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас это размеркаванне смецця, то есть нема тых розных контейнераў, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад які-небудзь у рэкі, ці там яшчэ небудзь нейкія малыя гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі. І ён таксама, не скажу, што так, як у нас любяць казаць, Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся да таго, што, напрыклад, сяруць сабакі на вуліцах.
1: А ці адчуў ты вот такую сталічны снабізм у сталічніку, мента ў Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
0: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі ўсё больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму нема, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
1: Напрыканцы, ўжо завяршаючы пра Тбілісі гутарку, каротка, вот якія тры месцы ты параіў бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці можа ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
0: Канешне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбілісскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна 3 дні назад у у Тбілісі. Причым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць всю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
1: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хільманович. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
0: Тідзі мадлоба і вам дзякую.
1: До новых сустрэч у Этэры.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Не возьмеш ты больш телефон, бо бачыш ты зноў гэты ён. Мінулае не адпускае.

Павлін на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы магчымы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Ну, бадай, самая знакамітая песня «Крысары» на хвалях беларускага радыё «Раца». Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе я гартаю старонкі музычнага календара, да узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мэры Форд, Рынга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Гузарова, а таксама гурты «Арджент», Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся, буде цікаво, де музично разностайно, обіцяю. 14.10, гэта беларускі час. 13.10, час польський. Програма «Кола, Дзён з бородой». Запрашаю.

0: Белорусская радиорация пропонуя.
1: Репортаж на Белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Міністерства оборони Польщі зробила заяву відносно передачі Україні знищальників Міг-29. Збори територіальних військов почалися у двох районах Білорусі. Рихтується мастацька книга про Нєсвійське повстання 1919 года.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Питання передачі Україні самоліта у Міг-29 покуль не вирішено. Керівник польського міністерства оборони заявив, що відомство отримало відповідний запит від українського боку, повідомляє сайт польського міністерства оборони. Цитата. «Гэтае питання покуль не вирішено. Ми отримали запит від українського боку, що яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказав міністр оборони Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, українські бок представ пропанову аби передачі Польщі безпілотників у обмін на самоліти. Яны представили свої пропанови по передачі безпілотників у Польщі на протягу наступних двох годов. Таким чином, такая махчимась обміну реальная. Але гэта повинен быць обмін, а не просто передача з Польщі. Мы тут вельмі осторожныя, отзначил Касіняк-Камыш. Міністр заміжных справаў Украины Андрей Сибіга падчас сустрэчы со своим польским коллегам Радославом Сікорским у Варшаве пропонував пакет антикризисных кроков. Гэта дапаможа знизить напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ось реальная перспектива і пераутварэнне місії демократичных сілаў Беларусі в Україні у проти амбасаду демократичнай Беларусі у Києві. Принамсі, такую перспективу бачить амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС України Ярослав Чарнагоры. Паводле кіраўніка місії Святланы Шацілінай, з самага пачатку узначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протаамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля ўкраінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Збары тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці, побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Збары на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёна пройдуць 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра Нясвіжскае паўстанне 1919 года. І аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Владзіміра Караткевіча Максім Денісевіч. Паводле аўтара, тэма Нясвіжскага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада большевиков і тримали цілих два дні гэты город, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць паляки, бо гэта падзеі развіваліся ў польско-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але паляки не прыйшлі. З Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіжскае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узбраеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаваная пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі, паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска, аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами махчимы дожди. Температура поветра от 17 до 20 тепла. Ветер заходний и паунево-заходний умеренный. Местами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановная. Нагадаю, авторок 7 липеня сегодня. Это хвали белорусского радио «Рация». Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распочнем недзе праз 6 хвилин. А зараз Анна Шайковская за фішей дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
6: Афиша. Культурное життё регіону сьогодні.
7: Белосток и Подляшша.
3: 7 липня, авторак. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У аўторак 7 ліпеня о 17-й гадзіне на тэатральнай сцэне тэатру «Вершалін» у кампусе анімацыйнага кіно пачнецца агляд эцюдаў кінашколы, тэлебачання і тэатру «Лоўдзі». Падзея стане унікальнай магчымасцю ўбачыць лепшыя і ўзнагароджаныя студэнцкія фільмы маладога пакалення польскіх аніматараў. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтэль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Рынга Стар, сапраўднае імя Рычард Старкі, брытанскі музыка, аўтар песень, актёр, больш вядомы як бубнач гурта «Бітлз». 18 жніўня 62-го Рынга афіцыйна ўвайшоў у склад гэтага гурта. Раней ён граў у біт-камандзе «Rory Storm and the Hurricanes», якая ў той час была галоўным канкурэнтам «Бітлз» у Ліверпулі. Рынга выконваў партыі барабанаў і перкусіі амаль ва ўсіх песнях «Бітлз». Хоць вакал Рынга Стара на запісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучыя ролі ў фільмах «Бітлз». Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду «Бітлз» Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць бадай самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 липеня 1943-го народился Сальватор Кутуньо, ти Тото Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомый итальянский спявак и композитор працаваў с такими выканаўцами, як Адрияна Челентана, Джо Дасен, Даліда ды іншими, а таксама працуе сольна. У 83-м годзе удзельнічаў у фестывалі ў Сан-Рэма с песней «Л'Итальяна», якая па гэты дзень застаецца візітнай карткай артыста.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта «Фэмілі». Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока «Джетро Талл», «Ten Years After», «The Nice», «Emerson, Lake and Palmer», «Фэмілі» у адрозненні ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі эйсід-рок з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Колодзён с бородой.
2: 7 ліпеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка. Была я вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру. Вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю, да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-х нарадзіўся Дэн Уайтсайд, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напужаць.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрісона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскок. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: там сустрэчы, вось у гэтым разам быў я і спадарня Мамаева, як была кіраўнічка міжнароднай камісіі, как бы на пераходны перыяд засталася тая ж дэлегацыя дабрання новай. Вось, і там вось менавіта праз кантакты з гэтымі дэпутатамі, размовы, лабіяванне, прапанаванне нейкіх дакументаў, усё гэта рабілася, гэта агулам праца ўсёй дэлегацыі. У кагосьці больш кантактаў, у кагосьці менш, але так ці інакш, гэта вось такая парламенцкая супраца, як кажуць. Ну і плюс, канешне ж, у нейкай ступені вось гэта публічная прысутнасць, вельмі важная, і тое, што спікер у складзе дэлегацыі, гэта таксама важна, каб падвышае статус гэтай дэлегацыі парламенцкай асамблеі. І, дарэчы, адбылася і сустрэча з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі АБСЕ, і гэта дэманстрацыя такога ж таго, што з боку кіраўніцтва ПАБСЕ сапраўды ёсць разуменне важнасці прысутнасці беларускай ценявой дэлегацыі.
1: Дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, з намі быў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Размаўлялі мы і між іншым пра падзеі на палях АБСЕ.

0: день с рацией.
1: Рано, так само хмарно на нашей улице, сегодня в нашем помежном регионе, да и так само местами час от часу дожди такие интенсивные, а вот недавно в Белостоку ливень прошелся. Доклада зараз застается, по уходе до 17 в Беларуси, до 16 в Польше, а хмарно будем до конца этого дня, да и так само навод завтра. Температура поветра тримается на нескольких градусов ниже за климатичную норму для початку липеня на нашей территории. Вильготность поветра достигает навод в осеньских 80-85%. Температура по ветрам зараз на Васильковском плюс 18 у Лиди де Гарудни, 17 у Белостоку, да и так само у Бирости, плюс 19 у Пинску. У нашей ЧКМ плюс 10-12, паўднёва-заходний ветер порывы до 14 метров за секунду. Пониженный атмосферный тиск далей, да речи, он так само будет еще больше снижаться, например, завтра.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынок рыба і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У чэрвені рынок новых легкавых аўтамабіляў Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці BLG S50, BLG X50+ і Geely X2. Згародні запустяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня Згародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. Згародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусныя маршруты з Гомеля і Магілёва да Кракава. За другую поездку на Тайвань заплатяць турыстам. Турыстычная адміністрацыя Тайваня аб'явіла пра зацвярджэнне новай праграмы па прыцягненню турыстаў. Цяпер за паўторны візіт турыстам будуць даплачваць прыкладна 150 даляраў, а калі турыст прывязе з сабою яшчэ і сябра, то сума стане большай. Калі менавіта стартуе праграма, пакуль невядома, як будзе працаваць механізм выплат іншаземцам, таксама пакуль невядома. Падрабязнасць тайваньскія ўлады абяцаюць хутка абнародаваць. Новае ўвядзенне будзе датычыць турыстаў з усіх краін свету, у тым ліку і беларусаў. Хоць афіцыйных звестак па колькасці беларускіх турыстаў на востраве няма, спецыялісты кажуць, што іх пакуль няшмат з прычыны складанай лагістыкі пералёту і неабходнасці атрымання візы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Докладно зараз 10 хвилин осталось, 18 в Беларуси, 17 в Польше. Тему культурного життя за межой белорусского мы далее протягиваем. Фольк на мола, варштаты и потанцовки. Цілка сустрэчу по такой назве ладить белорусский музыка Юхен Барышников. Мероприемства отбываются раз на тыдень, дякуючи культурницкой стипендии фунту «Штворче». Расповедаем творца, між іншим, об этом проекте.
2: В каждом городе Польши есть творчие этой фундуши. Всякие для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на молах бжэзні. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Выглядае гэта так, што ёсць мола, пірс, на Гданьску, і там правераная пляцовачка на гэтым пірсе, куды раз на тыдзень у нядзелю запрашаем людзей прыйсці патанцаваць проста на свежым паветры на закаце сонца ў нядзелю ўвечары. У суботу, пятніцу там звычайна ў раёне мола вельмі шумна, актыўна, што-небудзь адбываюцца, всякія фестывалі, там рэгаты, паборніцтвы спартыўныя, там побач пляцоўкі. Карацей, там вельмі шумна і сумбурна. А нядзеля вечара яна такая спакойная. І ось у гэту спакойную нядзелю ўвечары можна прыйсці на морка і патанцаваць проста над вадой на пірсе.
4: Якія танцы вы развучваеце, каго запрашаеце туды? Ці хто вашы асноўныя ўдзельнікі?
3: Асноўныя ўдзельнікі касцяк людзей, которые до нас хадзілі на танцы, беларусы, которые до нас хадзілі на танцы, і прадстаўнікі мясцовай польскай тусоўкі танцавальнай. Часам долучаются просто туристы, но, как правило, люди соромятся долучаться, они думают, что народные танцы – это что-то такое, что чему треба долго учиться, быть у неким там гурте песни и танца и так далее. И когда их запрашаешь, они такие: «Ой, не, мы просто посидим, поглядим». Ну, сидят и глядят, им цікаво.
4: Чи треба неким чином подрихтоваться, перш чим прийти до вас, може, абутак, одіння?
3: Да не треба, не. Не, ну абутак зручный, конечно, как бы абутак, но это драўляный настил, ось была спека зараз, танцевали и босиком там, то бок, это не так критично. А он ожидание, и, ну, классно, когда есть люди с досвідом подобных танцев. Говорка идет про как бы, так званые социальные танцы, так, когда нема там никаких акробатичных этюдов, просто люди таким чином коммуникуют про танец, это просто способ бавить час. И гэты танц вучацца, што называецца, з нагі. Бок можна паглядзець, як танчаць іншыя і далучыцца. Но гэта, на жаль, не агульныя веды, скажам так. Вот людзі, которые маюць досвід не толькі ў Польшы, не толькі ў Беларусі, а ў цэлым рэгіёне такое ёсць, ў Украіне, ў Літве, ў Латвіі такія танцы адбываюцца. Людзі, которые маюць гэты досвід, которые разумеюць, пра што гаворка, яны долучаюцца прасцей, хутчэй, спакойней і разумеюць, пра што гаворка. Людзі, которые такога ніколі не бачылі, для іх это, канешне, ламае троху шаблон. Бо як такі, в сэнсе танцаваць, в сэнсе на вуліцы, в сэнсе там пад дуды нейкія, як, а як правільна, а як неправільна, а навучыце нас хто-небудзь. Ось, мы паказваем там базавыя какія-то крокі, базавыя нейкія рухі. Но в цэлым класна, калі прыходзяць людзі, которые ўжо умеюць, альбо умеюць вучыцца з нагі. Вот это ідэальная публіка.
4: Скажыце, што гэта танцы сацыяльныя, то гэта значыцца, што людзі прыходзяць туды і знаёмяцца, гэта наладжванне такіх сацыяльных сувязяў, інтэграцыя ці штось яшчэ?
3: Ну, менавіта, так, это гаворка пра гэта. То бок танец як спосаб проста камунікацыі, знаёмства ў такім ключы. Это якія танцы, чым танцы былі многа стагоддзяў і дагэтуль, у прынцыпе, ёсць. То есть мы не гаворам пра прафесійныя танцы, которые для сцены, там, дзе ёсць выразны падзел на гледачоў і выступоўцаў. Мы гаворам пра танцы, у которых все ўдзельнікі, дзе няма як бы просто, ну, не павінна быць па-хорошаму гледачоў і музыкантаў, там асобных, там выступоўцаў, артыстаў, а все самі сабе як бы ствараюць свята, все артысты ў гэтым сэнсе.
1: Ігра нядзельнай супольнасці, майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхару і турыстаў. Так дадае наш суразмоўца. Гэта беларуская радыё Рацыя, 5 хвілін дакладна. Засталося 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: НАТО інвестує больш за 40 мільярдаў долараў у беспілотнікі. На патрабаванні Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінулі 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навіно Жэлі Крыхоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікабрытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новае абавязацельства краін Альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы Альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў долараў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяння дронам. У рамках праграмы да 2027 года Альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краін чальцоў НАТО. Беларускія добраахвотнікі, якія ваююць у складзе ўзброеных сіл Украіны і ў гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Кіеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, што пацярпелі ў выніку учорашняга абстрэлу ўкраінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Добраахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома варины и находятся у Емельга. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое, там у их сим трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Кіеве стаў днём жалобы па ахвярах расійскай атакі. У сталіцы загінулі 19 чалавек. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомлі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запуску ракет па тэрыторыі Украіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінулі 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім падпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Азначаючы, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікіх парушэннях правілаў дарожнага руху. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само далі за разом на хвалі беларускага радыё Рація. На тэрмометрах зараз плюс 17 у Лідзі, 19 у Корані да Ваўкавыску, 16 у Бостоку, ды ў Хайнаўцы, 18 зараз у Берасці, у Кубрыні, ды 18 у Пінску, плюс 10, 12 чакаем уначы, зусім-зусім небагата. Ды так само захаваецца такое ж хмарнае ды дажлівае надвор'е уначы, верагоднасць ападкаў нават больш за 90%, і здаецца іх усё больш, яны ўсё больш распаўсюджваюцца ды зацягваюць наше неба. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, далей ён будзе пакрысе зніжацца. Так сёння выглядае надвор'е.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: А так само на передень у забаві у другої частини гэтай новой інформаційної години на хвалі Белорусского радио рація. Між іншим, ми погутримо з вами про Україну. А наперед так само чергові теми. 98.1 FM у Білосток, куди Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Рябіла Подляцький, ді так само у інтернеті rc.com. 18.5 зараз у Білорусі, 17.5 доклади часу Польщі.
0: Радио рація. Тут

0: мыла.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: день з рацією.
1: Зараз самого хмарний день. Жодаю вам доброго, приємного настрою. Коли ми разом на Халіборського радіо рація, то навошто сумувати? Хоча, здається, трошечки сум приходить, коли за вікно глядиш. Передаю вам привітання, ну і так само відомо, кільки інформацію про надвор'ю у нашому поміжному регіоні сапраўды хмарна, ды верховіцца пад такой вельмі высокая 90% часу гэты дождж прыльє, прыйдзе, палье і назад далей пойдзе недзе гуляць па нашым паміжным рэгіёне. Но температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні, 16 у Беластоку, 19 у Вукавыску, ды у Хайнаўцы 18 зараз у Бірасці, 19 у Кубрині, ды 18 у Пінску. Уначы плюс 10-12, там істотна надвор'я не зменіцца, так сама верагоднасць ападкаў вельмі высокая. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, панішаны атмасферны ціск. 8 ліпеня умовы надвор'я вызначыць атмасферныя фронты ад цыклону, які перамяшчаецца з поўдня Швецыі на краіны Балтыі. Чакаецца воблачна, днём невялікія праясненні, асабліва ў першай палове дня, але таксама ў другой палове дня заўтра дажджы, месцамі моцныя дажджы ды навальніцы. Паўднёва-заходні парывісты вецер, тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, атмасферны ціск захаваецца, таксама паніжаны.
0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.
1: І вось зараз дакладна паўгадзіна засталося да 19-ю Беларусі, да 18-ю Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 8 ліпеня, серада. У Сопрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17-й гадзіне ў тэатры Вершалін на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэры Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амэрыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшча і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшча без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобныя на паштоўкі міф пра Падляшча як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшча без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшча.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 19 гадзіна Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдары кабамі па Харкаве, ёсць загінулыя. Зборы тэрытарыяльных войскаў праходзяць у двух раёнах Беларусі. Памёр пісьменнік Мікалай Чаргінец.
2: У студы на віноджа Лікалярковская.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдары кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. Адзін чалавек загінуў, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. Пра гэта паведаміў мэр Харкава Ігар Церахаў. Паводле ўкраінскіх уладаў, расійскія войскі скінулі па горадзе 3 кіраваныя авіяцыйныя бомбы. У выніку ўдараў былі пашкоджаны жылыя дамы, а таксама загараліся аўтамабілі. Наступствы атакі працягваюць ліквідаваць экстранныя службы. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасцейскай вобласці побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 лютага. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асобага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Ніхто вас на гэту бойню пасылаць не будзе, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных устаноў. Пры гэтым ён сцвярджае, што партыя вайны нібыта не хоча спынення расійска-украінскай вайны. Што стаіць за гэтымі заявамі, аналізуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Горш было б, калі б Лукашэнка сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму па шырасці сам напрамак думкі, канешне, добры. Проблема ў тым, што Лукашэнка відавочна не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі, бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашаткаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны.
3: Аналітык лічыць, што рэтранслятары на межы былі і іх прымусілі выключыць.
4: Канешне, вы далі бачыць нейкія там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што рэтранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму б Лукашэнка проста пра гэта не заявіў, было б шмат магчымасцяў. Ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было нейкае табу на слова рэтранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш, яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі.
3: А нагадаем, кіраўнік Офісу прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Паводле Буданава, Менск пачуў перасцярогі Кіева, адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Украіны, ні самой Беларусі. Памёр беларускі пісьменнік Мікалай Чаргінец, яму было 88 гадоў. Творчасць Чаргінца пераважна была прысвечана барацьбе са злачыннасцю, працы праваахоўных органаў, вайне ў тым ліку Афганістане. Чаргінец пісаў выключна па-руску і заўжды падтрымліваў улады. У 2005 годзе Мікалай Чаргінец узначаліў створаны пры падтрымцы дзяржавы Саюз пісьменнікаў Беларусі, які стаў альтэрнатывай незалежнаму саюзу беларускіх пісьменнікаў, што крытыкаваў улады на чале з Лукашэнкам. У выніку пісьменніцкая супольнасць раскалолася на дзве арганізацыі. Новая атрымала дзяржаўную падтрымку і рэсурсы, а незалежны саюз апынуўся ў значна больш складаных умовах. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Наваполацкім ШЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле ягоных слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыёзапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзін у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бартана пра вырашэнне канфліктаў. Паводле Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст азначыў, што такое ўздзеянне станавілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі па абвінавачваннях ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. У 2025 годзе ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само далі у нашому поміжному регіоні далі, де, здається, ну все більше раз поусюджуються. Температура повітря зараз 18 у Ліді Дегородні, 19 у Волковиську, 16 у Бостоку, Дегайновце, 18 у Бересті, 18 у Кубрині, де 18 у Пінську, плюс 10-12 на термометрах чекається уночі. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра таксама дажджы і навальніцы, но тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, у дзень максімальна, зусім-зусім небагата. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ». Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта программа Евразум.
6: И самые важные подзеі і сэнсы аўторка 7 ліпеня.
5: У Киеве кажуть, что погрозы с боку Минска больше нема. Эскалация усё?
7: Во всяким разе, покуль ён не идёт на подъём.
6: Тишотка с Лукашенком до году белорусской жанчыны. Навошта?
8: Там написано не «головная жанчына», а «головная жанчына».
5: Костёл закрывая вочы на репрессии и тусуется с Вениамином. Гэта нормально?
9: Ну, теперь такое жыццё. Что чем ещё займацца, скажите? Вот.
10: Богу молиться, чем займацца святару?
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай: «Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе».
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране. Але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну?
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца. Але на самой справе, ну гэта ж ніякіх рэальных зменаў, ніякага вырашэння рэальных праблемаў жанчын, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
4: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
3: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнеркі, хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі ўдалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
4: На ваш погляд, ці маглі б умоўна размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так? Там, ці Вольгі Чамадановай?
3: Ну, я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе і па логіцы, па звычайнай логіцы, менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны, хай і тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і тых, які як быццам бы ва ўладзе. Я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла твары там Качанавай альбо там Чамадановай, гэта было б дивно для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Як так, вось, так.
3: Да, вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну як бы дарослых людзей. Там, ну там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гаворыць галоўнае жанчына, то я разумею, ну сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых ресурсаў дзяржавы, ну, напэўна, вось такі аб'екты, такі ресурс, як беларускія жанчыны, ён, напэўна, галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам ресурс дзяржавы, ну, які трэба правільна выкарыстаць.
4: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, как она скажа, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза?
3: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну, заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку? Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось так, такія лозунгі, што тут вы галоўныя, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну, я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
4: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
3: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта не гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
1: Костел закрывает очи на репрессии и тусуется с Вениамином. Это нормально?
5: Ну, теперь такое житё, что чем еще заниматься, скажите? Вот.
6: Богу молиться, чем заниматься святару?
2: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сцэнарыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі дэбютант Оуэн Купер атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Елізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 2020 годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач і поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотые глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзі займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часцей з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У вернікаў адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. З чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык Патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік, і ўсё ж такі, што гэта азначае? Прычым тут прадстаўнік, кіраўнік, там ці там намеснік, кіраўнік кіраўніка православнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце?
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот, і я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм равіна Грішы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там побачыце гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабанович і, уласна, равін Абрамович. Вот яны, вот з гэтай кампаніі, пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў, ходзяць на, ну, там быва, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ўскладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, вот там, напрыклад, Уладзімір Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А вот у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такие протоиерей Шымбалёў Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, коли там прямая удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой мясовости, где вот это мясовое мероприемство проходит и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыі, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, усе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то вот, ну, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай Праваслаўнай Царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком Беларускай Праваслаўнай Царквы. Вось, таму тут здзіўляцца не трэба. Вот, я как кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. Аж чым яшчэ займацца, скажыце, вот,
3: Богу моліцца, чым займацца святару.
4: А заодно можна памаліцца Богу, а потом сходзіць, это адно другое не выключаць. Я таксама хаджу на розныя мерапрыемствы дыпламатычныя там, ці на фуршэт таксама бывае, запрашаюць калі-некалі. І таксама мае непэўны сэнс. Ты там знаходзіш новыя кантакты, ты там можаш проста адпачыць, пазнаёміцца з людзьмі, пагаварыць, чымсьці падзяліцца. дзяліцца нейкай новай інфармацыі, таму як бы гэта мае значэнне і гэта, ну, як бы мне здаецца, як бы нармальная практыка, просто насамрэч вось гэты абмежаваны пул, да, як бы для многіх людзей, вы думаеце, я думаю, што мітрапаліт Вініамін не вельмі любіць хадзіць на вось гэта ўсе мерапрыемствы. Яму гэта, ну, цяжар для яго такі. Яму хацелася б хадзіць на іншага кшталту мерапрыемствы, но даводзіцца хаця б на некаторыя ўжо заявіцца, паказацца і сысці. Але ну, для некаторых мерапрыемствы, думаю, што яму не вельмі цікавыя. І ну, это таксама праца не самая, не з лёгкіх. І я б сказала, вот, вы просто з мацеры не ведаюць, ёсць у вас досвід хаджэння па фуршэтах, такі часты.
3: Такі багаты, як у Абрамовіча, наўрад ці.
4: Ну, адзін разок схадзіць, это можа прыемна, але вот это пастаяннае хаджэнне па фуршэтах, это, ну, это цяжкая праца. Вот, это, ведаеце, як бываюць жанчыны, які працуюць у эскорце, да, ну, я думаю, што ёсць і мужчыны, которые працуюць у эскорце. Ім схадзіць на фуршэт нейкі чарговы, за гэта ім ганарар даюць, і вот схадзіць і памучыцца там дзесьці пастаяць на гэтым фуршэце. Таму я б не стала так гэта, ну, негатыўна ўспрымаць. Ну, хутчэй, гэта такі забаўны факт, і я люблю назіраць за гэтым свецкім жыццём. Шмат новага даведаешся, глядзіш на канфігурацыю, хто там прыйшоў, хто не прыйшоў. Як яны там стаяць адзін з адным, усміхаюцца, не усміхаюцца, якія ну і просто як бы пагружаешся вот у гэта, раптам што цікавага там пабачыць можна.
3: Ну, я так думаю, што вось гэтыя прадстаўнікі гэтага пула спадзяюцца, што тыя пакуты, якія яны перажываюць, наведваючы чарговы фуршэт, как бы там можа быць неяк улічацца, а потым калі яны перад Ісусам прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Ісус таксама любіў хадзіць
3: на фуршэты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: І яму кажуць, що ты ходзіш там п'еш з цими грешнікамі, з гэтымі мытнікамі, з гэтымі...
3: Що за тайні вечеры тут, да, понятно.
4: От, а ён любіў пахадзіць, пагаварыць з людзьмі, пасядзець, выпіць таксама віно, вон ваду на віно ператварыў, на вяселлі хадзіў, от просто ў госці яго запрашалі. Ну, як бы Ісус Христос любіў хадзіць па гасцях. Таму не будзем...
3: Ну, Христос хадзіў і Веніаміну павелеў.
4: Паглядзіце, вы адкрыце новы запавет, там пастаянна Христос прыйшоў некуды ў госці. Вот, дарэчы, часта ёсць такая ідэя, што, ну, як бы біблістычная ідэя, што Христос вельмі падобны ў сваім служэнні да грэцкіх філосафаў, у прыватнасці да Сакрата. І калі вы успомніце Платонавы пір, там дзе Платон, ну, як бы Сакрат менавіта на піры як бы размаўляў пра розныя важныя рэчы, то вы пабачыце, што Христос ён таксама вельмі часта гаворыць пры ежы. Як бы пры ежы гаворыць нейкі тост, там не ведаю, ну то што ў нас было б тост там, альбо вот нейкую такую гутарку пачынае і заўсёды клапоціцца пра тое, каб людзі былі паеўшыя. Вот вы памятаеце цуд памнажэння хлябоў, Ісус Христос, от, людзі слухаюць, іх трэба пакарміць, людзі павінны быць паеўшыя, там пастаянна вучні паслаў вучняў сваіх купіць ежы, да, вот вучні пайшлі купіць ежы. Таму я думаю, што вось гэта такі праявы чалавечай супольнасці і тое, што мы сустракаемся вельмі часта на розных менавіта фуршэтах і пры ежы і пры нейкай трошкі выпіць, таксама можна на гэтых прыёмах, каб зняць нейкае напружанне і стварыць больш нефармальны кантакт паміж удзельнікамі. У гэтым гэта вельмі такое чалавечае, культурнае, важнае для таго, каб мы маглі ўсе перазнаёміцца. І я б хацела, каб усё наша, уся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольнай футбольным столом, и не просто круглым столом, где стоят микрофоны, але где стоит что-нибудь смачненькое, как наши вот эти аппетиты агрессивные трошки поменьшить, и мы можем разделить эту ежу, и это ну, самое лепшее, что есть у человечей культуры.
3: Нагадаю, что с нами была теологиня, экспертка в галине религии, политики и обороны правов Наталья Васильевич.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Беларуская радиорация найлепший твой сябр.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Кожны, хто шукае месца нашай бацькаўшчыны ў сістэме цывілізацыйнага развіцця, чытаў, я пэўны, адвечным шляхам Ігната Абдзіраловіча, іншых аўтараў падобнай тэмы. Еўразія ў кантэксце мір сістэмных войнаў – гэта заўсёды бітва за еўразійскую сярэдзіну. Мы, пакуль свет такі, будзем на фронціры падзеяў. І, здаецца, такі стан рэчаў нікуды не зыдзе. Таму што флянгавыя клястары, такія як Еўропа і Кітай, стасоўна стабільныя і не дапускаюць інфільтрацыі знешняга ўплыву ці паглынання. А ось сярэдзіна Еўразіі заўсёды падвяргаецца інфільтрацыі вонкавых уплываў і вонкавым паглынаннем. Але тое, што я сказаў заўсёды, адчуваецца, што ўжо не працуе. Час надыходзіць іншы, і нам важна здумецца, як яго спрагназаваць і зрабіць высновы. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары, гляньма шырэй. Адна з невядомых 100-гадовых войнаў прайшла ў Еўразіі з сярэдзіны 14 да сярэдзіны 15 стагоддзя. І гэта была менавітая бітва за сярэдзіну. Еўразійскай сярэдзінай тады была Бізантыя і Залатая Арда. Прэтэндэнтамі на сярэдзіну выступалі нашае гаспадарства, Вялікае княства Літоўскае, Асманская імперія і дзяржава Тамерлана, Цімура. Менавіта на гэтым часовым інтэрвале была сканцэнтраваная крытычная маса вялікіх войнаў. А сярод іх была Кулікоўская бітва Маскоўскага княства з Залатой Ардой 1380 год, бітва на Косавым полі у 1389, сербскага княства з войскамі асманаў, якая зараджалася, серыя бітваў Цімура з Залатой Ардой 1391 на Кандурчы і 1395 на Тэрыку, падчас якой Залатая Арда была абяскроўленая, і гэта была асноўнай вайной за сярэдзіну. Варта прыгадаць і сумную для нас падзею 1399 году бітва на рацэ Ворскла, калі войскі Вялікага княства Літоўскага з кааліцыяй пацярпелі паражку ад войскаў Арды пад кіраўніцтвам Эдыгеі Цімур Кутлуга. Чаму сумная, бо гэта было найбольш жорсткае паражэнне вялікага князя Вітаўта, якое абяскровіла нашае гаспадарства і прывяла да наступстваў. Быў спынены праект пашырэння вялікага княства Літоўскага на ўсход і прайграна ягоная барацьба за ўсю спадчыну славянскага свету. Нашая Вялікая Літва пачала дрэйф у бок уніі з Польшчай і заняла абарону на ўсходзе і поўдні замест экспансіі ў бок паўночнай і ўсходняй Русі, а таксама Крыма. У 1402 годзе адбылася бітва пры Анкары, перамога Цімура над асманамі пад кіраўніцтвам Баязіда. А ў 1444 годзе адбылася паражка польскага крыжовага пахода на Варну. У 1448 паражка вугорскага крыжовага пахода на Косавае поле. І ўрэшце ўзяцце Канстантынополя туркамі ў 1453 годзе. Усе гэтыя даты сведчаць пра эпічнасць падзеяў з удзелам вялізных вайсковых сілаў і супрацьлеглых бакоў. У выніку кантралёры сярэдзіны ў выглядзе Бізантыі і Залатой Арды былі выбітыя. З'явіліся новыя прэтэндэнты на гэты статус, а менавіта Рэч Паспалітая абодвух народаў, Асманская імперія і Маскоўскае княства. Паражэнне Рэчы Паспалітай абодвух народаў і Турцыі прывяло да таго, што еўразійская сярэдзіна была паглынутая расійскай імперыяй. З тых часоў усе праекты засваення еўразійскай сярэдзіны адбываліся ў выглядзе рэалізацыі нутраных праектаў альбо расійскай імперыі, альбо СССР. Такімі праектамі, напрыклад, сталі Транссібірская чыгуначная магістраль і Байкала-Амурская магістраль, І вось распад СССР, які зноў абнуліў працэс кансалідацыі еўразійскай сярэдзіны. Гэта вярнула ўсё ў дыспазіцыю 14-16 стагоддзяў, толькі з больш дынамічным ходам гістарычнага часу, калі стагоддзе таму прасоўваюцца ў дзесяцігоддзі. Асноўная барацьба зноў ідзе за еўразійскую сярэдзіну, Цэнтральную Азію, Паўднёвы Каўказ, Беларусь ды Украіну. Але тут ёсць адметнасці. Калі ў 14-15 стагоддзях гэтае дужанне вялося сіламі і гегемонамі еўразійскай сярэдзіны, калі Еўропа і Кітай толькі назіралі за гэтымі працэсамі, то цяпер дужанне за сярэдзіну вядзецца Кітаем і Захадам, які залучаюць

0: Радио Рація.
1: Рація.
2: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
3: У калейдоскопе подеи. Вітаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здарэнняў, сустрэч катаклизмов, нараджэнне новых людей и адыходу в інший свет старых не поспеваюць усё занатоўваць. На допомогу сучасным нестарам давно пришли электронные машины, але ці под силу и им зафиксовать усё докладно и без помылок. Только уявите себе, кожный божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост населения, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух таких беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варта удакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Константіна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ночь з неділі на понеділок сапраўдная фієста прийшла у Норвегію, де народ святкував історичну вікторію своєї футбольної дружини на мундіалі над зборною Бразилії. Вікінги черговий раз виявили свій нордичний характер і підбираються до нових вершинів. Норвегія – унікальна країна. У своїй найновшій історії вона домоглася невероятних поспіхів у многих видах спорту, займає перше місце в агульному заліку зимових олімпіадів. А зараз шарга дійшла до футболу, і скандинави вже тиснуть на грандов. Коли за нашою землею зверху назирають некі іншопланетяне, то їм, звісно, тяжко сенсувати, як це на одним з континентів гетеї чоловічки у гарачиню ганяють м'ячик по зелених полях, за чим сочать мільйони їм подобних, а в іншим місці людей гонять на безсенсовну бойню. Нам і самим гета тяжко зрозуміти. Владимир Хильманович для Белорусского Радио Рация.
2: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білій Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра, 8 липеня, у сераду мовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону, які перамяшчаецца з поўдня Швецыі на краіны Балтыі. Чакаецца воблачнае днём з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, месцамі моцныя дажджы з навальніцамі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны да парывістага, ноччу на большай частцы тэрыторыі моцны парывісты, у асобных раёнах па захадзе Беларусі вельмі моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 па захадзе да плюс 16 градусаў па ўсходзе Беларусі. Днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 19 градусаў, у паўднёва-ўсходніх раёнах краіны да плюс 22. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. У чацвер, 9 ліпеня, надвор'я ў Беларусі прадоўжыць фарміраваць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя дажджы абяцаюць сіноптыкі. У асобных раёнах навальніцы прагназуецца, уначы і раніцай па паўночным усходзе месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў парывісты, па захадзе месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 12 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 14 да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, нас чакае бліжэйшымі пару днямі. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Святаслава Карчук разам з гуртом «Акіян Эльзы» заспяваюць зараз адзін з найлепшых, на мой погляд, сваіх хітоў «Я так хочу». Паслухаем разам.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонует.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Вілай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайті рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 гадзін таму расказаць пра сакрэт галоўнага фітнес-падману ў гісторыі, які раскрылі эксперты. Гаворка пойдзе пра наша з вамі імкненне штодзённа рабіць неабходную колькасць крокаў, гэну заветную лічбу, пра якую я кажу, я думаю, вы ўсе вельмі добра ведаеце. Бо гэта ідэя праходзіць фіксаваную адлегласць зарадзілася як слоган для продажу крокамераў, і прыгожы сімвал стаў асновай для глабальнага міфа. Кожны, хто спрабаваў весці здаровы лад жыцця, нязменна сутыкаўся з правілам 10 тысяч крокаў у дзень. Гэтую лічбу гадамі транслявалі як абавязковы стандарт для зніжэння вагі і даўгалецця. Аднак мала хто здагадваецца, што за гэтым прыгожым лікам хаваецца недаказаная медыцына, а ўдалы рэкламны ход. Рэальныя стандарты актыўнасці неабходныя арганізму выглядаюць зусім інакш, як тлумачаць адмыслоўцы, норма гэта нарадзілася ў Японіі ў рамках маркетынгавай кампаніі па прасоўванні першых фітнес-трэкераў. Мясцовы іерогліф, які абазначае лік 10 тысяч, візуальна вельмі нагадвае сілуэт чалавека, які крочыць, і таму вытворцы гаджэтаў ператварылі гэта супадзенне ў залаты стандарт дзеля высокіх продажаў, а круглы лік хутка замацаваўся ў масавай свядомасці з-за простаты ў спрымання. А вось афіцыйная навука і цэнтры па кантролі і прафілактыцы захворанняў Злучаных Штатаў CDC не пацвярджаюць магічных уласцівасцей гэтай лічбы. Для падтрымання тонуса эксперты рэкамендуюць удзяляць умераным нагрузкам фізічным хаця б паўгадзінкі, то бок 30 хвілін у судні, што ў пераліку на крокі можа быць значна менш папулярнага нарматыву. І клінічныя даследаванні, дарэчы, даказваюць, што адчувальную карысць арганізму прыносіць нават пераадоленне планкі ў 4400 крокаў штодзённа. Для жанчын старэйшай узроставай групы, гэта ад 60 гадоў маецца на ўвазе, такі аб'ём актыўнасці прынамсі зніжае рызыку заўчаснай смяротнасці на 41% пры павелічэнні дыстанцыі да 7500 крокаў. Гэты паказчык ужо падае на 65%. Менавіта на гэтыя арыенціры медыкі раяць аперацыі людзям сталага ўзросту. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць важны не столькі сухі кіламетраж, колькі інтэнсіўнасць руху, і каб хада прыносіла максімальную карысць сэрцу і сасудам, яна павінна пераходзіць у катэгорію хуткай аэробнай нагрузкі. Аптымальны тэмп, называюць медыкі, гэта хуткасць, пры якой у чалавека з'яўляецца лёгкая дыхавіца, якая дазваляе адказваць на пытанні толькі аднаскладовымі «так» ці «не». То бок, у нашым выпадку, гэта амаль што лёгкі такі бег альбо хуткая хада. І вось гэта і паўгадзіны дынамічнай хады прынясуць арганізму, асабліва пры сядзячым ладзе жыцця, значна больш карысці, чым млявы шматгадзінны шпацыр дзеля прыгожай лічбы на экране смартфона. Вось такія вынікі можна зрабіць даражэнькі, не трэба імкнуцца да прыгожай лічбы, трэба займацца любым, асобна фізічнай нагрузкай, у задавальненні для сябе любімага, і тады будзе вам і шчасце, і дабрабыт, і здароўе. Гурт Coldplay са сваім хітом «Head Full of Dreams» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 20 студзеня 1974 года. Анна Каліновская, жыхарка вуліцы Грунвальдскай, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вернуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Наравкі, спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі, і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Каліновскую разам з іншымі людзьмі ў Дабрынёўку і выкінулі на вуліцу. Здавалася тады, што яна з двума дзецьмі не пражыве, што не перанясе яе сэрца такога гора. Жылі, расказвае яна, потым у Юшкавым грудзе, а пазней у Беластоку. Пасля вызвалення людзі вярталіся ў свой родны кут, на свае папялішчы. Быццам тыя мурашкі будавалі сабе жыллё. Анна Каліновская асталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца. Маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не утрымаць. Трымала. Жонка кінула п'яніцу. Мачнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замальдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё. Човыя памылкі і ўспомніць добрыя парады сваёй маці. У хаце Анны Каліновскай чужая жанчына не жыве, але замальдавана разам з яе дзяцьмі. Анна Каліновская нічога не можа зрабіць, дом пойдзе пад знос. Усе прыпісаныя тут атрымаюць кватэры ў блоку. Былая каханка сына такім чынам мае шанцы атрымаць кватэру. Сын твой, гаворыць яна маці, мне не патрэбны, патрэбная мне толькі кватэра. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, жыла я на вёсцы, а цяпер цэлая наша сям'я перабралася ў Беласток. Мне 17 год, вучуся ў сярэдняй школе. Потым маю намер пайсці вучыцца ў вышэйшую школу. Але вось які ў мяне клопат. Я ўвогуле не люблю свайго імя. Надзя. Найгорш, калі хтосьці сярод моладзі ды яшчэ незнаёмай мяне па імені назаве. Мне вельмі сорамна, калі я знаёмлюся з кімсьці новым, я гавару іншае імя. Чула я, што можна сваё імя змяніць на падобнае. Не ведаю, ці гэта праўда. Я ўжо думала называць сябе Ядзя, бо гэта найбольш падобнае, а можа, можна і інакш. Дарагое сэрцайка, прашу цябе хутка, параіць, як гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока. Адказ сэрцайка. Надзя, твой клопат – гэта не клопат. Не патрэбна пераймаешся. Імён брыдкіх няма. Кожная па-свойму прыгожае. Ды як гаворыць народная пагаворка, не імя красіць чалавека, але чалавек імя. І да гэтага трэба імкнуцца. Вельмі многа маладых людзей, пераважна вось у тваім узросце, хацела бы мець іншае нейкае моднае імя. Але мода на такія ці іншыя імёны хутка прамінае. І зноў становяцца моднымі нейкія іншыя. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбраць сабе імя такое, якое найлепш табе падабаецца, і знаёмячыся з сябрамі ці сяброўкамі так сабе называць. Да гэта ўсе так і прывыкнуць. Сэрцайка.
2: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Рынга Стар, сапраўднае імя Рычард Старкі, брытанскі музыка, аўтар песень, актёр, больш вядомы як бубнач гурта «Бітлз». 18 жніўня 62-го Рынга афіцыйна ўвайшоў у склад гэтага гурта. Раней ён граў у біт-камандзе «Rory Storm and the Hurricanes», якая ў той час была галоўным канкурэнтам «Бітлз» у Ліверпулі. Рынга выконваў партыі барабанаў і перкусіі амаль ва ўсіх песнях «Бітлз». Хоць вакал Рынга Стара на запісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучыя ролі ў фільмах «Бітлз». Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду «Бітлз» Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць, бадай, самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта «Фэмілі». Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока «Jet Rattle», «Ten Years After», «The Nice», «Emerson, Lake and Palmer», «Фэмілі» у адрозненні ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі acid-rock з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Колодзён с бородой.
2: 7 ліпеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка. Была я вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру. Вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю, да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-х нарадзіўся Дэн Уайтсайд, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напужаць.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрісона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскох. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Зеленский заявил, что Украина может узмацнить НАТО своим досвідом сучасной войны. Прадухилена атака на объект военной промысловости у Нямеччине. 26 годов тому у гэты день зник Дмитрий Завадский. У студы Анжаліка Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее боевым досвідом и развитыми оборонными технологиями может значно узмацнить НАТО у выпадку долучения до Альянсу. Выступаючи на форуме оборонных индустрий НАТО у Анкары, Зеленский звернулся до удельников с питанием, ти правильно, каб Украина с таким узровнем оборонных махчимостей заставалася поза межами Альянсу. Поводле годных слов, Украина уже мая уникальный досвід ведения сучасной войны у темлику у выкарыстанні беспилотников, обороне от поветренных атак и применении новых военных технологий. Зеленский отзначил, что украинские войскоцы здолели повысить эффективность перехопа российских ударных беспилотников «Шахет» больше, чем до 90%. И он так само заявил, что Украина что месяц знищает десятки тысяч российских войскоцев, подкресливши, что эта лишь является выником войны, якую Киев не починал. Зеленский лечит, что знаходжение Украины у НАТО могло бы узмацнить коллективную безпеку Альянсу. Александр Лукашенко теперь разумеет рызыки и мкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Про это заявил у интервью Financial Times Владимир Зеленский. Командиру взводу керования беспилотных систем Узброенных сил Украины Андрей Кушняров у комментарии нашему радио отзначил, что поводины официального Минска саправды свечать про жадание позбегнуть прямой эскалации.
3: Серьезных территориальных здобутків, да, тобто приобретений у России за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторов, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, щоб було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації, да. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію.
2: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводле якої зыход войны сегодня визначає уже битва у небе. Поводле украинского войскоца, беспилотные системы кардинально изменили характер боевых дзеянняў, однако головная роль на поле боя все равно застается за пехотой.
3: Як командир взвода управления беспилотных систем, можу сказати, что беспилотные системы не являются единым фактором, который вирішує ход войны. Вот цей пресловутый boots on the ground, да, тобто сапоги на земле, тобто солдат, пехота, звичайно, вот украинские мужик, являється, ну, вирішувальним фактором в любому випадку, і буде ще, ну, на багато років.
2: Поводле Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділень на землі. У Сербії затримали двох чоловік, яких підозрюють у підрихтовці атаки на підприємстві воєнної промисловості у Німеччині. Поводле видання Bild, вони могли дійничати у інтересах російських спецслужб. Затримання відбулося у початку червня на межі Сербії і Венгрії. Повідомляється, що у їх багажі знайшли вибухове пристосування. Поводле звісток слідства, меркованою метою могло бути підприємство у Німеччині, яке виробляє системи озброєння для України. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У той день он накировывался у национальный аэропорт Минск сустрить своего коллегу и сябра Павла Шеремета, але не пришел на сустречу. Его службовую машину позднее знайшли у аэропорте, а самого Завадского больше никто не бачил. У 2002 году суд признал виноватым у его выкрадании былых супрацовников спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз», але обставины зникнения и лёс Завадского до конца не высветлены. Его тело так и не было знойдено. У Беларуси з'явилася кондитерская продукция с элементами военной тематики. Про это поведомляет правооборонный центр «Гомельская весна». Как означают авторы поведомления, у фирмовой краме кондитерской фабрики «Спартак» у Гомли продаются цукерки у форме патрону, а так само особная упаковка с выявой российского военного самолета, который використовується для запусков ракет по территории Украины. Правооборонцы звертают увагу, что використання военной символики у повседенных товарах от бывается на фоне росту милитаристской риторики у Беларуси. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пахмурны надвор'е з дажджамі. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 11 градусаў. Будзе дзьмуць умераны заходні вецер, а раніцай яго парывы могуць узмацніцца. У першай палове дня захаваецца дажджлівае надвор'е, тэмпература паветра складзе каля плюс 16 градусаў. Таму, калі плануеце выходзіць заўтра з раніцы на вуліцу, не забудзьцеся ўзяць парасон і лёгкую куртку.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Арцибіскуп Галахер здійснив візит у Нігерію. Костел у Венесуелі допомагає потерпілим від розбурального землетрусу. У другій частині програми – рубрика «Слово до молоді». 7 липня вас вітає Марія Володіна. Подорожжа папи на Канарські острови – стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі удзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп Галахер узначаліў урачыстую еўхарыстыю ў пракатэдры Маці Божай Каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3 тысяч 300 чалавек, а больш за 17 тысяч атрымалі раненні. Асабліва пацярпеў прыбярэжны рэгіён Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца 4 важныя бальніцы, таму дапамога засяроджана на пацярпелых і тых, хто страціў дах над галавой. Мясцовыя супольнасці арганізавалі 4 пункты збору. Больш за 250 добраахвотнікаў раздаюць лекі, медыцынскія матэрыялы, ежу і адзенне. Нават тыя, хто нічога не мае, аддаюць апошняе. Захапленнем адзначыў біскуп. Шчодрасць людзей з трушчоб аказалася бязмежнай. Да працы актыўна далучылася моладзь. Яна разгружае грузавікі і рыхтуе прадуктовыя наборы. Акрамя матэрыяльнай падтрымкі, касцёл аказаў сем'ям духоўную дапамогу. Святары і манахі знаходзяцца побач з тымі, чые сваякі засталіся пад заваламі. Делегацыя Ватыкана прымае ўдзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Жэневе. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі урадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія святога пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чэхіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дзяцьзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Єсус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры. «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа зауважив, що в наш час костьоли світ, як ніколи, мають потребу у місіонерах, які вміють словом і прикладом обвящати цю фундаментальну і сутішальну правду, так потребну нашому світу. Він написав: «У костьолі і у різних осяроддях, де проходить ваше повсядзённое життя, станьте вартими довіру свідками любові Айца. Робіть яе бачной у ваших рашеннях і поводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Таким чином ён хотел, каб молодь подрихтавалася до великого юбилею христианства не только вонкова, але так само духовно, каб у новое тысячагоддя христианской веры юнаки и девчаты увайшли примиренная с Богом и примиренная с братами. Пантыфік зауважил, что у основе кожного сапраўднага навертання лежит позерк Бога на грешника. Гэта позерк, які перетворается у пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самого сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, батька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніть у середину себе. Грех накірований не просто супрать закону чи моральної норми. Йон накірований супрать Бога, супрать братов і супрать вас самих. Станьте перед Христом, одінародним сином Айца і узором для усіх братов. Тільки Йон відкриває нам, якими ми повинні бути у відносинах до Айца, до ближнього, до громадства, каб бути у мірі з самими собою. Йон відкриває нам гэта праз Євангеліє, якое складає одно цілое з Єсусом Христом. Вірність одному з'являється мірою вірності іншому. З довіром приступайте до сакраменту сповіді. Визнанням вини ви покажете, що хочете признати невірність і спинити її. Ви засвідчите потребу у навертанні і поєднанні, каб знову знайсти супокоївуючий пленний стан дітей Божих у Христі Єзусі. Ви викажете солідарність з братами, які так само терплять від гріху. Нарешті з удячною душою прийміть відпущення гріхів від святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарешті присвячать свой час і ресурси справам братерства.